0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

ty.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Koalícia aj opozícia sa zhodujú na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, rozdeľuje ich ale jej forma. Nemecký parlament predĺžil misie Bundeswehru na Balkáne o ďalší rok. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ministerstvo obrany pre rádiožurnál potvrdilo, že pred mesiacom sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov koalície a opozície za zatvorenými dverami k Inštitútu stavu ohrozenia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že výstupom zo stretnutia bude poslanecký návrh.
3: Výbory pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť by podali svoj návrh, ktorý by bol poslaneckým, aby bol naprieč politickým spektrum a nevyvolal nejaké politické vášne.
2: Koalícia a opozícia sa zhodujú na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, no rozdeľuje ich jej forma. Kým predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Gluck zo Smeru SD vidí riešenie zaviesť inštitút stavu ohrozenia cez ústavný zákon, Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska na to nevidí dôvod.
4: Ústavný zákon nesie so sebou aj väčšiu možnosť zneužitia. Vychádzame z toho, že tie situácie, ktoré nám generálny štáb popísali na tej simulácii, sú riešiteľné aj formou zmeny zákonov pod úrovňou ústavného zákona.
2: Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH, Za ľudí, SAS aj mimoparlamentní demokrati podali návrh na odvolanie ministra informatizácie Samuela Migala pre zákazky okolo ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Zároveň podali podnet na Európsku prokuratúru pre zneužívanie eurofondov. Poslanec PS Jan Hargaš.
5: Viete, každý politik sa snaží postaviť si možno nejaký pomníček za svoje pôsobenie, niečo vybudovať, niečo zrekonštruovať, opraviť niečo, čo nefunguje. A čo je pomník po ministrovi Migalovi? Ten najväčší a najzbytočnejší kšeft v histórii slovenského IT.
2: Podľa Samuela Migala ide o politické divadlo a nerobí nič iné, len to, k čomu ho zaviazala vláda. Za zlyhania systému viní predchádzajúce vedenia rezortu.
6: My máme dnes vystavené účty pre vás a vy by ste sa mali verejnosti zodpovedať, prečo ste hospodárili na ministerstve informatizácie tak, ako ste hospodárili.
2: Nemecké ozbrojené sily budú ďalší rok pokračovať v účasti na dvoch medzinárodných misiách na Balkáne. Rozhodol o tom večer nemecký parlament, ktorý súhlasil s predĺžením mandátov pre misiu KFOR pod vedením NATO v Kosove a misiu EUFOR Alta pod vedením Európskej únie v Bosne a Hercegovine. Juhokorejský súd uložil bývalému prezidentovi Jun Suk-jolovi 30-ročný trest za to, že vydal príkaz na dronovú operáciu nad severokorejskou metropolou Pyongyangom s cieľom zvýšiť napätie z KLDR a vytvoriť tak zámienku na vyhlásenie stanného práva v decembri 2024. Aktuálny proces je jedným z niekoľkých, ktorým Jun čelí. Vlani bol v súvislosti s krátkým vyhlásením stanného práva zbavený prezidentského úradu. Tento rok vo februári ho súd odsúdil na doživotné väzenie potom, keď ho uznal vinným zo vzbury.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Prvý hrací deň futbalového mundiálu priniesol aj vstup Česka do turnaja. V súboji s Južnou Koreou prehralo 1-2. Prvé 3 body na turnaji získalo aj domáce Mexiko po víťazstve 2-0 nad Juhoafrickou republikou. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračená a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na Zemplíne, kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Za Vranovom nad Topľou smerom na Strážske havarovalo osobné auto, blokuje jeden pruh, premávku riadi polícia. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte 15-minútovú rezervu. Radary nám hlásite v Trenčianskych Tepliciach smerom na Novú Dubnicu, v Radôstke smerom na Starú Bystricu a v Lučenci v Opatovej smerom na Vidinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: To boli naše prvé ranné správy, krátko pred nimi sme počúvali slovenskú hudbu Berlin Manson s Fulcrumom a slovenskou hudbou aj otvoríme dnešné ráno na FM-ku po správach a veľmi dobrú produkciu teraz ponúka Dušan Vančo, takedy známy ako Fulk, dnes pod menom Kind Frequency. Znie nám aj teraz. Pekné ráno vám želá Martin Staňo.

naše ráno určite spríjemňuje v týchto chvíľach americká speváčka Kelsey Lou. Pieseň Comfort ste počúvali z Rádia FM. Aktuálne je 6.14, piatok, deň, kedy vychádzajú nové albumy a aj Kelsey Lou vydáva svoju nahrávku práve dnes. Ženské hlasy zatiaľ zneli éterom Rádia FM, okrem teda toho môjho, sem tam sa ozývam aj ja, ale mám na mysli v muzike a ešte potiahneme ďalej túto sériu z Bad Lashes, ktorú si vypočujeme už teraz v skladbe Feel For You. Dobrý štart piatkového rána vám želám z Rádiom FM, som rád, že ste tam.

ojedinele dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku až zamračené a treba rátať so zrážkami na viacerých miestach. Denná teplota vystúpi dnes na 16 až 24 stupňov Celzia. Opus King si vypočujeme ďalej v Ráne na FM-ku.

0: jednou skoré ráno. Dobré vstávanie, vítajte v novom dni. Ak vyrážate na cesty, máme pre vás rýchle info.
1: Zelená vlna.
0: Postojte si aj v kolónach pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 10 minút, za Príbovcami v smere na Martin takisto 10 a pri Veľkom Šariši v smere na Prešov hovoríte tiež o 10 minútach. V Bratislave, po Dunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami, a MHD premáva po obchádzkach. V Starej Turej je uzavretá ulica SNP pre jarmok, obchádzka vedie po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do sobotného večera. Radary merajú v týchto chvíľach v Bratislave na Devínskej ceste v smere do centra, v Trenčianskych Tepliciach v smere na Novú Dubnicu, v Breze v smere na Zákamenné, merajú aj v Markušovciach v smere na Spišskú Novú Ves, v Demiate na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Čani pri obecnom úrade v oboch smeroch a merajú aj na viazde do Michaloviec z Vinného.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Lobím je pieseň od Harris, toto je Rádio FM, je 6.38. Kapela Lepaja, co chystá nový album, už na jeseň by mal výjsť. V kapele, ako dobre viete, došlo k pomerne zásadným zmenám, celkom dôležitú úlohu tam dnes zohráva Jerguš Oravec. No aj v prípade piesni, ktorú si od Lepaja, co ďalej vypočujeme, zohráva dôležitú úlohu, je autorom textu aj hudby, aj keď isto podielala sa na vzniku tej piesne celá kapela. Inšpiráciou je Japonsko, ale aj tak trošku to, ako si tak predstavujeme o svojej krajine, o jej kvalitách, čo si predstavujeme, ako možno niekedy zanedbávame také tie pozitívne veci, ktoré u nás dokážeme nájsť. No a je to aj trošku taká iná pieseň od Lepaja, co tvrdia, ale že netreba mať nejaký dramatický strach, že aj také klasické Lepajácovky budú na novom albume. Poďme si ale my najskôr vypočuť tú Sushi.
1: Ten

bez suši. A o 6.41 pokračujeme aj ďalej novou muzikou. Ešte stále patrí medzi aktuálne skladby The Fig Tree od Matildy. Mena, ktorá sa rozbieha s touto piesňou v piatkovom playliste Rádia FM. Áno, piatok 12. júnie, pred nami je 6.42.

West Side Cowboy, pod týmto názvom nájdete muziku, ktorú ste počúvali z Rádia FM, no a bude to teraz taká stretávka veľkého mena zahraničného Genesis v playliste Rána na FM-ku a mena regionálneho, ale zase myslím, že celkom svetovo znejúceho aj v tom kontexte, že Kristina Mentis vychádza z muziky z dávnych 10 ročí a myslím, že robí takú čitateľnú hudbu univerzálne. Dogubagu, fafafa, si od nej.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Poslanci ukončili rozpravu k novele trestného poriadku. Má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených. V najnovšom indexe Prosperity sa Slovensko posunulo na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Poslanci ukončili rozpravu k tzv. Kajúcnikom. Novela trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených. Odloženie obvinenia, prerušenie či podmienečné zastavenie trestného stíhania od týchto doterajších výhod pre tzv. Kajúcnikov chce rezort spravodlivosti upustiť, vysvetľuje minister Boris Susko zo Smeru SD.
4: Návrh zákona predpokladá po vzore českej právnej úpravy benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenie od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania, podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste.
3: Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS novela oslabí postavenie spolupracujúcich obvinených, čím môže uľahčiť obžalovaným spochybňovanie ich výpovedí.
5: Pomôcť obžalovaným, aby sa dostali spod viny. To je jediný cieľ tejto novely.
3: Slovensko sa v najnovšom indexe Prosperity posunulo proti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu krajina zostáva stále v spodnej časti rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi EÚ naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky, ktorá patrí k najslabšie rastúcim. Vyplýva to z vydania indexu Prosperity, ktorý predstavila hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Balachiová.
6: Situácia domácnosti sa trošku zlepšila v tom, že ich výdavky na bývanie voči disponibilnému príjmu sa vyvíjali oproti iným krajinám trochu lepšie. Je to dané tým, že úrokové sadzby z hypotekárnych úverov klesli za minulý rok a zároveň tie ceny energie boli pre väčšinu ľudí zastropované. Táto situácia sa zrejme tohto roku zmení.
3: Pri štvrtkových ukrajinských útokoch zahynuli v ruských pohraničných oblastiach traja ľudia. Ukrajinský dron zasiahol autobus v obci Voznesenovka nedaleko hraníc. O život prišla jedna žena a ďalších 11 bolo zranených. V Brianskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a dvaja utrpeli zranenia pri ukrajinskom útoku na pohraničnú obec Belaja Berioska, informoval zastupujúci gubernátor Igor Kovalčuk. Americký prezident Donald Trump prisľúbil, že akákoľvek dohoda medzi USA a Iránom bude zahŕňať záväzky na odstránenie obohateného jadrového materiálu Teheránu. Vyhlásil úrad izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Predseda izraelskej vlády zároveň privítal záväzky amerického prezidenta týkajúce sa obmedzenia iránskych jadrových a raketových programov. Irán pritom doposiaľ s dohodou nesúhlasil. Polooficiálna tlačová agentúra Fars uviedla, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol, dodáva agentúra Reuters. Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca Ajatolláh Mojtaba Chamenei. Prestížnú literárnu cenu Women's Prize for Fiction za rok 2026 získala debutujúca americká autorka Virginia Evansová za román Listy od Sibyl. Rovnakú cenu avšak v kategórii literatúra faktu porota udelila kanadskej novinárke Lize Dowsettovej za knihu Najlepší hotel v Kábule. Obe ceny sú dotované sumou 30 000 libier a sú určené pre autorky píšuce v angličtine bez ohľadu na krajinu svojho pôvodu. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a ujedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
7: Teraz je 7.5.
1: Zelená vlna.
7: A máme pripravené ešte aj informácie z rannej dopravy a už nám pribúdajú na cestách aj nehody. Na viazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc pri nákupnom centre Max sa zrazilo osobné auto s nákladným, počítajte so zdržaním. No a ďalšia nehoda je v Bracovciach v smere na Trhovište. V kolóne na viazde do Bratislavy po D2 v smere z Malaciek sa zdržíte 5 až 7 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 10, na viazde do Popradu smerom z Hozolca 15 minút a pri Veľkom Šariši v smere na Prešov asi 5 minút. V Bratislave po Dunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami, MHD premáva po obchádzkach a podobne v Starej Ture je uzavretá ulica SNP pre jarmok, obchádzka vedie po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do sobotného večera. Meria aj zo pár radarov v Bratislave na Devínskej ceste v smere do centra, v Petržalke na Panonskej ceste za Slnečnicami tiež v smere do centra. Merajú aj v Breze v smere na Zákamenné, v Prešove na viazde do Vidumanca z Cemiaty a v Demiate na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Čani pri obecnom úrade v oboch smeroch a na viazde do Michaloviec z Vinného. No a pozor, jedna taká dôležitá vec, dnes o 20. úplne uzavrú diaľnicu D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky, bude sa pracovať na križovatke, obidete to po ceste číslo 1 Starej Seneckej ceste, naopak zostane diaľnica prejazdná, obmedzenie potrvá do nedeľného večera.
1: Zelená vlna 0800 900 800
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Ráno na FM-ku. A pokračujeme ďalej aj za rap strep. Vypočujeme si aj poriadnu elektroniku od Floating Points. Je aj česká muzika. A spomenul som si na túto pieseň, v ktorej sa ozýva aj Jiří Korn, ale teda pieseň, ktorá najmä patrí projektu 7x. Si dávno sme ju nepočuli v ráne na FM-ku, tak to napravíme takto v piatok ráno. Tigrovanej sprej.

FM. Počúvaj, čo chceš.

0: po muzike Floating Points, správy z hudby od Niky.
1: Hudobné správy FM.
2: Jack White ohlásil nový solový album, hudobník známy aj vďaka The White Stripes či vydavateľstvu Third Man Records je späť s novinkou Frozen Charlotte, na ktorej pracoval so svojou koncertnou kapelou. Nasledovníka dvoročného albumu No Name čakajte 10. júla. Za album už vydal aj čerstvý single Dollar Bill.

Na záver pre vás máme prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Fruit Bats má pre vás album The Landfill, Kelsey Lou vydala album So Help Me God, Josh Conway z The Maria zadebutuje solovkou Plum a Wiki vydal album Ancient History.

Legenda, no, pieseň YouTube z Nieterom Rádia FM. Preto sme si vypočuli aj Arab Strap, štartujeme spolu piatok 12. jún. Meniny má Zlatko, všetko dobré. V roku 1550 založil švédsky kráľ Gustav I. mesto Helsingfors, dnešné Helsinky, hlavné mesto Fínska. V roku 1964 bol Nelson Mandela v Južnej Afrike odsúdený na doživotie. V roku 1987 americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval sovietského vodcu Michaila Gorbačova na zbúranie Berlínskeho múru a v roku 1991 si Rusi prvýkrát demokraticky zvolili prezidenta, stal sa ním vtedy Boris Jelcin. Pozrime sa aj na očakávané udalosti 12. júna 2026. Predsednička Europarlamentu Roberta Metsola navštívi Slovensko. Do platnosti tiež vstúpi nový migračný a azylový pakt Európskej únie. No a pripomíname, že pre križovatku D1, D4 uzavrú D1 v smere do Bratislavy. U závera od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky sa začne dnes o 20. a potrvá do nedeľných podvečerných hodín. Lips od Sil, to je naše ďalšie hudobné pokračovanie v ráne na FM-ku.

0: práve nám doznela Siu Bráne na FM-ku. No a pozrime sa aj na aktuálny dopravný servis.
1: Zelená vlna.
0: Pod sypačkou je čerstvá dopravná nehoda, je to v smere na Prievidzu. No a ďalšia je v Bracovciach v smere na Trhovište. V kolóne na viazde do Bratislavy po D2 v smere z Malaciek sa zdržíte do 10 minút, na moste SNP v smere do centra takisto, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce počítajte s 15 minútami, na viazde do Popradu smerom z Hozelca sa zdržíte 10 minút a do 10 v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Pozor, v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach, na Uzbeckej a Korytníckej je kultúrne podujatie, sú tam obmedzenia a v Starej Turej uzavreli ulicu SNP pre jarmok, obchádzky vedú po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do sobotného večera. Radary merajú v Bratislave, v Petržalke na Panonskej ceste za Slnečnicami v smere do centra, v Ružomberku na nábreží v smere na Ivachnovú, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, merajú aj na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš, v Prešove na viazde do Vidumanca z Cemiaty a v Rozhanovciach v smere na Vajkovce. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: A máme tu v playliste aj leto s Monikou, vypočujeme si Moniku Midriakovú o malú chvíľu a ešte predtým pieseň Land Beyond. Je to muzika od Real Lies. Naladené máte rádio FM 7.32.

Je 7.40, spravíme si pekné piatkové ráno, spomínať budeme aj Žilinské divadlo a inscenáciu Judáš, ktorú uvedú na budúci týždeň v stredu, ale poviem vám viac aj podrobnosti o študentskej platforme Fakulty architektúry a dizajnu, ktorá vás už najbližší štvrtok zas pozýva na afterku Noc architektúry a dizajnu ponocovanie, čo sa bude diať, aj to sa dozviete v ráne na FM-ku, plus zahráme si klasicky aj z albumu tohto týždňa, dozvieme sa, aký program prinášajú takto v piatok večer kluby, aj to isto v ráne na FM-ku. Počasie. Dnešok ale len rozbiehame, no tak je asi aj priestor na to hovoriť o počasí. Je jasno na západnom, ale už aj na veľkej časti stredného Slovenska, na Sliači napríklad je u vás 10 stupňov, v Žiline ale stále zamračené s 9, v Piešťanoch je 12, v Bratislave 13, no a naopak na východe v Poprade 9 stupňov, v Prešove 13 a v Košiciach 15. Tam je zamračené. Má byť polooblačno až oblačno, ojedinele s dažďom a prehánkami. Na východe zrážky na viacerých miestach, denná teplota dnes 16 až 24 stupňov Celzia, k tomu prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km.

Je 7.48, počúvate Rádio FM a dnešná hudobná spomienka súvisiaca s aktuálnym dátumom, a teda s 12. júnom v prípade dneška, bude narodeninová. V roku 1979 sa narodila Robin Carlson, švédska umelkyňa, ktorá sa svetovo preslávila asi tak najmä v roku 2007, keď sa s piesňou With Every Heartbeat umiestnila na vrchole britského rebríčka. Dnes má Robin 47 rokov a s tou asi pre ňu tak komerčne prelomovou piesňou si ju vypočujeme v ráne na FM-ku. Všetko najlepšie. With Every Heartbeat nám znie 11 minút pred 8.

0: chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Rádio FM.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament bude rokovať aj na budúci týždeň, poslancov čakajú aj hlasovania. USA podľa The New York Times chcú razantne obmedziť svoje sily v Európe. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Parlamentní poslanci chceli dnešným dňom ukončiť poslednú schôdzu pred letnou prestávkou. To sa však nakoniec neudeje, najmä vzhľadom na desiatky neprerokovaných návrhov zákonov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera budú rokovať aj na budúci týždeň a mali by aj hlasovať.
2: Asi v stredu, lebo útorok sa hlasovať nebude vzhľadom na to, že je tam tá veľká zahraničná pracovná cesta.
1: Na jeseň majú poslanci finálne schvaľovať štátny rozpočet, novelu občianskeho zákonníka, ako aj prorastové opatrenia. Reaguje podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci.
3: Mali prísť už na túto schôdzu, neprišli. Ja uverím prorastovým opatreniam, keď ich uvidím, keď budú prerokované v Národnej rade. Polka z tých opatrení preskúmame, vymyslíme, zanalizujeme, ale reálne prorastové opatrenia by bola, aby som povedal, nejaká zásadná investičná politika zo strany štátu.
1: Poslanci dnes pokračujú diskusiou o zmenách hlasovania vo voľbách zo zahraničia, ktoré navrhuje Smer SD. Spojené štáty chcú výrazne obmedziť svoje sily v Európe, okrem iného znížiť o tretinu počet stíhačiek F-16 a F-15E, či stiahnuť tankovacie lietadlá. S odvolaním sa na nemenovaných európskych predstaviteľov to napísal denník The New York Times, ktorý uviedol, že videl aj časť dokumentu, v ktorom Washington o svojich plánoch informoval európskych spojencov. Zmeny sa dotknú aj nasadenia námorných síl, vrátane misií lietadlovej lode či ponorky schopnej odpaľovať rakety. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo vyčíta európskym členom na to, že dostatočne neinvestujú do obrany. USA tiež kritizuje Európu za to, že nepodporila americko-izraelskú vojnu proti Iránu. Hoci sa svetový šampionát vo futbale začal včera v Mexiku, dnes je na programe otvárací duel v USA. Stane sa tak v čase, keď sa množia prípady fanúšikov, ktorým Spojené štáty odmietli vydať víza. Somálskému rozhodcovi Omarovi Artanovi americké úrady nedovolili vstup do krajiny. Minister pre vnútornú bezpečnosť Mark Wayne Malin toto rozhodnutie obhajoval.
4: Nedovolíme ľuďom, ktorí majú väzby na kriminálnikov, aby vstúpili do našej krajiny. Je mi jedno, v akej ste situácii. Nebudem tu rozoberať, prečo sme nejakému jednotlivcovi nedovolili vstup, ale mali sme na to dobrý dôvod. Ľavicové médiá tvrdia, že je obeťou a že sme proti Somálsku. To nie je pravda. Úzko spolupracujeme s FIFA.
1: Hokejisti Caroliny siahajú na druhý Stanleyho pohár v histórii klubu. V piatom finále NHL zdolali Vegas Golden Knights 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Jeden triumf ich delí od celkového prvenstva. Sezónu môžu ukončiť v noci na pondelok, keď sa na ľade Vegas hrá 6. finále. Náš útočník Martin Chromiak predĺžil zmluvu z Los Angeles. Kráľmi podpísal jednoročný dvojcestný kontrakt. Zatiaľ čaká na svoj prvý štart v NHL. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a ojedinele dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda vo Fačkové kolóny v Prešove, pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v obci Fačkov pri kostole, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. 10 až 15 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na moste SMP smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Popradu z Hozolca a v Prešove na Sabinovskej aj na Duklianskej smerom do centra mesta. V Dunajskej strede v kruhovej križovatke Hlavnej a Vajanského je odstavené auto. V Prešove na armádneho generála Svobodu pri nákupnom centre Max smerom do Ľubotíc je na ceste roztrhaná pneumatika z kamióna. V opačnom smere sú odstavené dva kamióny. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, Bezpečný a plyn.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ráno na FM-ku. Na budúci týždeň bude také špeciálne podujatie ponocovanie afterka za nocou architektúry a dizajnu. Bude to veľmi kultúrne, pekné nočné podujatie v hlavnom meste, o ktorom vám poviem viac o malú chvíľu. Wings of Desire, Novelvák, ale aj Meky Šbírka, ktorý nám teraz viac porozpráva o mladosti, sa objavujú v našom rannom playliste. Dobré počúvanie vám, 5 minút po 8. Želám, Martin Staňo.

0: Táto pieseň má názov Your 20s a je od Wings of Desire. Je to aktuálna muzika z roku 2026. No a predtým sme si o mladosti vypočuli spievať Mekyho Žbírku v skladbe spred presne 40 rokov z albumu Chlapec z ulice z roku 1986. No a poďme k aktuálnemu dianiu. A k akcii, ktorú som spomínal, študentská platforma Fakulty architektúry a dizajnu vás najbližší štvrtok pozýva na afterku Noci architektúry a dizajnu Ponocovanie. Prečo by ste mali prísť, o tom spoluorganizátorka Ponocovania Nina Nehmetová.
1: Nie je to taká všeobecná after party, party, ktorú by sme videli v meste. A naozaj je to niečo, čo dýcha takouto kultúrou a aj tou architektúrou a dizajnom. V rámci takého toho bočného programu, tak Adam Gajdoš bude organizovať polnočnú prehľadku Novej tržnice, alebo taktiež plánujeme takú menšiu zónu, upcycling zóny s modným oblečením. Možno by som to skôr definovala ako takú nejakú workshopovú upcycling zónu, kde vlastne budú študenti FAD s ich projektami a bude tam vintage shop, kde si študenti potom môžu upcyknúť to oblečenie, ktoré by si tam zakúpili, prípadne môžu si to nesť vlastné. Alebo tam tiež bude skupina študentov, ktorí sa nazývajú Studio 413 a oni robia také piercingy na oblečenie, čiže to tam bude ako taká nejaká pamiatka na tú celú akciu.
0: Nová tržnica v Bratislave o 10. ožije nielen dizajnom a umeleckými inštaláciami, ale aj hudbou.
1: Tento rok vlastne náš hudobný program sa bude pozostávať z dvoch stageov. Budeme mať hlavný stage, kde nám budú vystupovať umelci ako Fulcrum, Peel, Vajme alebo Alan Prekop. Ale tiež plánujeme taký underground stage, ktorý sa bude nachádzať vlastne v spodnej časti Novej tržnice, kde budú vystupovať dve kapely, Chochmes a The Swallowed, a zakončí sa to DJ setom od Fresha.
0: Študentská platforma STU vás teda pozýva 18. júna do Novej tržnice na afterparty Ponocovanie, kde sa prepojí architektonická a dizajnerská komunita, ale aj takáto fajn muzika. Ste pozvaní? A máme 8.16. Just Can't Get Enough. Ľahko rozpoznateľná pieseň znie éterom Rádia FM, teraz ale v podaní Neville Park.

Počúvate Rádio FM, je 8.22. Dobré ráno. Pokiaľ robíte muziku aj vy a ešte ste nevydali album vo vydavateľstve, prihláste ju na demovnici.

Je stále čo hrať. Počuť môžete to 500. vydanie v našom vysielaní v nedeľu po 18. ale aj teraz na demovnica.sk, kde sa už dá hlasovať, a medzi novinkami máme aj Fly Like a Bird od Julie Vranuch.

Branoch nájdete medzi novinkami 5. kola Demovnice na našom webe demovnica.sk. Je to celkom pestré v rámci týchto troch noviniek aktuálneho týždňa. Je medzi nimi aj len 16-ročný umelec. To znie takto. Marek Žibek. Žijeme ako chceme. Aj takýto príspevok prináša do Demovnice. A projekt Frederika Piačku sa volá za Zdura.

Alexa.sk. Pripomínam ešte raz, je tam aj návod na prihlasovanie sa. A tu už od začínajúcich slovenských umelcov a umelkýň ideme k zabehanému menu svetovej scény. Jessie Ware ponúka svoju skladbu Ride 4 minúty pred pol deviatou. Po nej zas pohľad na ranné cesty.

0: Rider, Jesse Ware ste počúvali v ráne na FM-ku, teraz je presne 8:30, o chvíľu The Curly Simon.
1: Keď sa utešiť, potom osvietím.
0: Zaznejú nám z rána na FM-ku v skladbe The Moon Cave aj Gorillaz. Na cestách máme v týchto chvíľach viacero nehôd aj obmedzení. Pozrime sa na to.
2: Zelená vlna.
0: V Bratislave je nehoda na Botanickej v smere do centra, zdržať by vás ale nemala. Ďalšia je v Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom v smere od prístavného mosta. Tu sa krátko zdržíte. Nehoda je aj pred Sobotišťom smerom z Osenice. Skončilo tam nákladné auto v priekope. V kolóne v Bratislave na moste SNP v smere do centra sa zdržíte až 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 10 a na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 5 až 7 minút. V Bratislave, v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie, sú tam obmedzenia, MHDčka premáva po obchádzkach. V Starej Turej je pre jarmok uzavretá ulica SNP, obchádzka vedie po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do sobotného večera. No a v Košiciach odštartoval tohtoročný beh The Run Slovakia. Bežci smerujú z centra Košíc do družstevnej pri Hornáde a ďalej do Kisaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať aj sprievodné vozidlá. Radary merajú v Bratislave na Rybničnej pri čerpacej stanici tanker obojsmerne, tiež na vjazde dozvolená smerom z Krupiny a na ceste prvej triedy pri Medzibrode v oboch smeroch. No a pripomínam, že dnes večer o 20:00 úplne uzavrú D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky. Budú pracovať na diaľničnej križovatke D1, D4. Obidete to po ceste číslo 1 starej Seneckej ceste. Smerom na Senec zostane diaľnica prejazdná. Toto obmedzenie je naplánované do nedeľného podvečera. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Z rádia FM už znie The Curly Simon, je 8:33.

0: The Moon Cave od Gorillaz znie v ráne na FM-ku je 8.39.
1: Maybe I should just wait just a little bit.
0: Dominika pripravuje podcast Svoja som FM. Do aktuálneho dielu prijali pozvanie trénerky Nadia Mezej a Katarína Macháček, obe absolventky FTVŠ. No a ten svoj súkromný a profesný život si nevedia predstaviť bez športu. Zhovárali sa aj o tom, prečo váha nie je korektný ukazovateľ telesného stavu, koľko krokov denne je optimálne spraviť a či je pritom dôležité tempo, no a prečo, keď chceme znížiť hmotnosť, treba jesť, ale aj o tom, aký typ tréningu je najdôležitejší, špeciálne pre ženy.
2: Jednoducho, ten silový tréning, ja to strašne jednoducho vždy hovorím ženám, pozri sa, zober si činku a keď posledné tri opakovania, ten 9., 10., 11., 12., to štvrté opakovanie, už nevieš, že už naozaj zatínaš zuby, tak to je silový tréning.
3: Do tých 12 opakovaní a tie posledné, v tej poslednej sérii by mali byť také, že už, ako hovoríš,
2: a to
3: presne, že
2: ktorá žena robí, ako žiaľ.
0: Svoja som FM s Dominikou Karasovou a tento raz s trénerkami Naďou Mezej a Katarínou Macháček. Vypočuť si aj tento diel spolu s ďalšími rozhovormi, s pilotkami, ženami na spektre či Ukrajinkami môžete v podcastových aplikáciách. Wild Grasses, to je ďalšia hudobná ponuka ranného playlistu. V týchto chvíľach počúvame live.

0: Počuli sme Follow My Girl od The Japanese House. Naladené máte Rádio FM a na večerný hudobný program má pre vás pozvánky Mima. Music List
1: FM. Dnes v nitrianskom Hyde Parku ukončia kapela Medial Banana a rapper Lejlo Faj svoje spoločné turné. V Prešovskej Christianii môžete navštíviť komunitný festival Prešovské hudobné povstanie, na ktorom zahrajú aj Raptor Koch alebo Edo Klena. V bratislavskom Nuspirite na akcii Discodak zahrajú DJ Fonotik, K-Pack a Kode. Na lodi Pink Whale kapela Živé kvety pokrstí album dvojice Terrible Twos. Na garážach pod prístavným mostom koncertujú The Eels, Astris Lapsus a Excess. Zajtra bude v Elements v Trenčíne afterparty festivalu Fest Art. Zabavia vás vychytávač, ričité a freestyle boys sound. V Zelenom kríčku v Trnave na akcii Rezidenti sa stretnú lokálni DJ Chucky, Marky, Šlofy, Sput a mnohí ďalší. Na bratislavských garážach vystúpia Viktor Ori, Vlasta aj Duplex Komplex. Na party Fresh FM v Nuspirite hrajú DJ Galaga a Gambo. Na hrade Devín sa koná festival Sútok. Koncerty odohrajú Folgrap, Fakult aj Vojtík. O DJ sety sa postarajú otec Mirec, Frala,

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Úrady varujú pred podvodnou kampaňou na vylákanie prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam. Ukrajinské a ruské úrady hlásia mŕtvych a zranených po vzájomných dronových útokoch. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Národný bezpečnostný úrad varuje pred podvodnou kampaňou na vylákanie prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam. Zameraná je primárne na súkromné firmy a štátne inštitúcie, pričom útočníci dokážu poslať falošné výzvy na zmenu hesla zo zdanlivo oprávnených e-mailových adries. Hovorkyňa Národného bezpečnostného úradu Kristýna Petrogarajová.
6: Text je netypicky štylizovaný. Správa síce upozorňuje na uplynutie platnosti hesla, no v dvoch krokoch útočníci obeť explicitne nabádajú ponechať si pôvodné heslo, čo je v priamom rozpore so samotnou podstatou politiky pravidelnej zmeny hesiel a obmedzenia ich časovej platnosti.
5: Odborník na kyberbezpečnosť Marian Ilovský hovorí, že sa stretol práve so zneužitím pracovného e-mailu.
7: Dotyčná osoba klikla na link, ktorý ju vyzval na zmenu hesla. Dotyčná osoba si zmenila heslo a útočník samozrejme získal prístup do firemného e-mailu. Na to nahlásil na mzdovú účtáreň, že prepačte, potrebujem, aby ste mi teraz posielali mzdu na toto číslo účtu. Poslal to z firemného e-mailu, takže nemuseli na ľudských zdrojoch overovať, či je to žiadosť, ktorá je opravnená alebo nie.
5: Ak už sa niekto s kybernetickým útokom stretol, treba urýchlene informovať osoby zodpovedné za IT bezpečnosť v danej inštitúcii. Jedna žena zahynula po ruskom útoku v ukrajinskej Sumskej oblasti. Traja ďalší ľudia utrpeli zranenia pri ruskom dronovom útoku v Mykolajive na juhu Ukrajiny, uviedli podľa agentúry Reuters miestne úrady. Dvoch mŕtvych hlásia úrady v ruskej Brianskej oblasti. Ukrajinské drony útočili aj v Tatarstane a zranili troch ľudí, informoval šéf regiónu Rustam Minichanov. Generálny tajomník NATO Mark Rutte po stretnutí s norským premiérom Jonasom Storem v sídle NATO v Bruseli informoval, že obaja lídri hovorili aj o obranných záväzkoch a bezpečnosti v Arktíde. Šéf aliancie skonštatoval.
8: Arktída a ďaleký sever majú pre našu bezpečnosť rastúci strategický význam. Odborné znalosti a vedenie Norska sú nevyhnutné pre postavenie NATO v regióne.
9: To NATO's posture in the region.
5: Martina Lukič svojou výstavou v Múzeu fotografie na Prepoľskej ulici v Bratislave vytvorila dokument o projekte, ktorý sa začal ako veľká ambícia vzorového bytunku a dnes slúži ako továren na spracovanie zeleniny a ovocia. Pod názvom Paradigma potravinárskej produkcie rozpráva príbeh závodu Panonka vo Vojvodine. Projekt podľa Martiny Lukič zachytáva zmenu podmienok, zmenu konceptu a súčasne hovorí o ideách sebestačnosti, ale aj o veľkých transformáciách. exportoch potravín.
10: To je otázka etická a morálna, pretože jednalo sa vlastne o obrovský bitúnok, kde jeden deň boli schopní aj 1200 svíň spracovať od živého zvieratka po export hotových vecí. Jednalo sa o fabriku, ktorá mala nejaké ambície, lokálnu výrobu. Dneska sme už zvyknutí na veľké množstvo potravín, ktoré cestuje tisícky kilometrov.
11: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Víťazne do turnaja vstúpilo domáce Mexiko. V otváracom súboji šampionátu vyhralo nad Juhoafrickou republikou 2-0. Gilberto Mora sa vo veku 17 rokov a 240 dní stal najmladším hráčom reprezentácie Mexika v histórii majstrovstiev sveta. V druhom súboji A skupiny Česko prehralo s Južnou Kóreou 1-2. Dnes o 21. hodine sa Kanada stretne s Bosnou a Hercegovinou a o 3. ráno hrajú Spojené štáty americké s Paraguajom. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
12: Zelená vlna.
13: Nehody v hlavnom meste a na Záhorí, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave v Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta. Zdržíte sa do 10 minút. Pred Sobotišťom smerom z Osenice skončilo nákladné auto v priekope. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte do 10 minút. V Košiciach odštartoval tohtoročný beh The Run Slovakia. Bežci smerujú z centra Košic do Družstevnej pri Hornáde a ďalej do Kysaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri hraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad robia servis, uzavreli si ľavý jazdný pruh. Radary nám hlásite za Sabajom Čáporom smerom do Trnovca nad Váhom, na viazde do Zvolena z Krupiny a na výjazde z Obišoviec na Kysak. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Ráno na FM-ku. Na budúcu stredu budú v Mestskom divadle Žilina hrať Judáša. Mám pre vás pozvánku a vstupenky. Vypočujeme si aj z albumu tohto týždňa ďalšiu ukážku z albumu Of Montreal. Jane's Addiction, Skrytý Polity, Tata Boys a teraz aj Ovarius patria takisto do ranného playlistu. Dobre počúvanie želám.

0: Naladené máte rádio FM, je 9.13 a o ďalšom výnimočnom albume hovorí teraz Nika.
1: Album týždňa o Montreal, Eat the Meat.

Nový album of Montreal z ich diskografie nejako špeciálne nevyniká, no málo kedy sa objaví album, ktorý tak úprimne hovorí o bolesti po rozchode a všetkých pocitoch, ktoré po takejto udalosti prichádzajú. Navyše je to album, ktorý je hlbokou sebareflexiou a môže inšpirovať aj iných. Mám sklon pozerať sa na svoj život dosť pochmúrne a sústredovať sa práve na tieto temné pocity. Je to priestor, ktorý ma inšpiruje. Postupne som si však uvedomil, že si vo svojom osobnom živote vlastne veľmi neužívam radosť, pretože ja ani nedávam priestor existovať. Možno mám pocit, že si pekné veci nezaslúžim, alebo ma jednoducho viac priťahujú negatívne emócie. Napríklad si poviem, môj osobný život je úplná katastrofa, lenže on vraj katastrofa stále je. Možno si tie katastrofy vlastne vytváram sám. Keď sa spätne pozerám na svoje skladby, hovorím si, prečo sú všetky také smutné, veď mám všetko, čo potrebujem, všetko je v poriadku. Človek môže mať úplne všetko a napriek tomu sa cíti ako neschopný, alebo môže mať veľmi málo a cíti sa skvelo. Veľká časť toho, ako prežívame svoj život, závisí jednoducho od nášho vnímania, uviedol Kevin Barnes k tomu, čo ho nový album naučil. Skladba číslo 7, Hack It Up.

Máte naladené rádio FM Skryty Polity, počúvame teraz o 9.22, pred nami piatok, má byť poloblačný až oblačný, ojedinele aj s dažďom a prehánkami. Treba s nimi rozhodne v týchto dňoch rátať. Na východe zrážky na viacerých miestach, denná teplota dnes vystúpi na 16.

0: Delilah Holiday v ráne na FM-kuje presne pol desiatej. Na budúci týždeň v stredu zahrajú v Mestskom divadle v Žiline divadelné predstavenie Judáš. Autorom textu aj režisérom tejto hry je žilinský divadelník Vlado Mores.
1: Primárne je to hra o zrade, o koncentrovanom zle v človeku. Táto hra má akési dve linie. Jednou líniou je biblický Judáš, ako ho poznáme z Evanjelií, a druhou líniou je kolaborant, zradca, udavač, spolupracovník ŠTB, ja som ho nazval, že Anton Boháčik.
0: Obe tieto postavy hrá v divadelnom predstavení Michal Kolejak, ide o monodrámu Judáš. Inscenácia prináša naozaj unikátny a osobný pohľad do psychológie zrady a citlivo skúma ľudské zlo.
1: Ja som sa snažil vytvoriť akési také pomyselné zrkadlo na zhodnotenie vlastných životných peripetií. Samozrejme, že v dnešnej dobe už to nie je také vypäté. Títo Boháčikovia sú skrytejší, je ich menej, ale tie zrady, také, či už menšie alebo väčšie, nie sú nám cudzie.
0: Judáša si môžete pozrieť na budúci týždeň v stredu v Mestskom divadle v Žiline a ja mám pre vás aj dve vstupenky. Ozvite sa na studio@radiofm.sk, ak ich chcete.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: A neodkladajte ani ten mail v priebehu. Nasledujúcej piesne niekoho vyberiem, Temples si vypočujem.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. Príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe Demovnica.sk. Pecté kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Lock this down.
3: Lock it down.
2: Let them know we were the pro. This is Speckley.

0: aj zo sveta, aj z domova, klubová muzika a DJ Koce znie teraz, predtým to bol L plus a Suku Ward. Naladené máte Rádio FM, je piatok, pripravujeme sa možno aj na nejaký klubový večer, ale možno máte chuť aj na nejaké nehudobné podujatie, tie u nás mapuje veľmi pozorne Vláďa. A také tie, ktoré by vás mohli zaujať, teraz ponúkam.
1: Infolist FM.
2: Centrum nezávislej kultúry Chyža v Spiskej Novej Vsi dnes pozýva na besedu s poľskou novinárkou Ludvíkou Vlodek. Tá sa vo svojej reportážnej knihe 4 vlajky venuje regiónu Spiša, kde sa počas posledných približne 500 rokov opakovane menili hranice, štátna príslušnosť, režimy aj politická moc. Dnes pozývame aj do trenčianskeho ateliéru umelkyne Kataríny Burín, ktorá porozpráva o svojom rezidenčnom projekte pre Európske hlavné mesto kultúry. V bratislavskom Pistoriho paláci sa dnes zase koná vernisáž výstavy Odpoveď tichu od katedry Intermédií Vysokej školy výtvarných umení.
1: Infolist FM.
2: Zajtra v Bratislave pozývame na Hrad Devín, kde na vás čaká druhý ročník multižánrového festivalu Sútok. Viac už za organizačný tým prezradil Michal Zoller z Múzea mesta Bratislavy.
3: Na Sútoku vás čaká silný hudobný program. Folk rap, Fakult, Bojtík, Zabiť Františka s Terezou Pavlíkovou a dva špeciálne DJ sety. Okrem toho prehliadky areálu, workshopy, umelecké intervencie, komunitné aktivity a diskusie venované témam krízy mestskej identity či vzájomnej pomoci v časoch neistoty. Toto všetko nad Sútokom Dunaja a Moravy na ikonickom hrade Devín. Tešíme sa na vás.
2: Festival Sútok sa začína zajtra už o 10. hodine dopoludnia a program bude pokračovať až do neskorého večera.
1: Infolist FM.
2: Zajtra pozývame aj na ekologický festival Kozafest do nitrianskeho Hyde Parku. Pod Topolčianskym hradom sa zase budete môcť zapojiť do brigády pred budúcotýždňovým festivalom Quantum. Zajtra pozývame aj do Trenčína na hlavný program streetartového festivalu Fest Art. V Bašte Bardejov na vás zase v rámci festivalu FM Fest čaká punkový kabaret Ohorky. Zajtra pozývame aj do Trnavy na kabaret Srdcové záležitosti pod záštitou divadla Nude alebo do bratislavského divadla Za zrkadlo na performanciu Kultúra konca od kolektívu Jedným dychom. Nedeľa v hlavnom meste bude patriť prednáške o land arte pri stánku PNS na Železnej studničke alebo predstaveniu V ústach cukor v kultúrnom centre Pakt.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

klasika Herbieho Hancocka v ráne na FM-ku, teraz je 9.55, zdraví Martin, počujeme sa aj v nedeľu po 18.00 v Demovnici, po 19.00 v Osmičke, no ale potom v pondelok v ráne na FM-ku opäť aj s Dominikou. Roisin Murphy uzatvára dnešné ráno skladbou Ten Miles High a prichádza Gallagher, ktorý povysiela ďalšie 4 hodiny po 10.00. Majte pekný deň, pekný piatok.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy, 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky's Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

Príjemné piatkové predpoludne vám prajem z rádia FM, ráno na FM-ku za nami. Denné vysielanie pred nami a nielen to, aj celý víkend, tak dúfam, že si užijete aj to dnešné denné vysielanie, aj prichádzajúci víkend. Dúfam, že k tomu prispieje aj môj hudobný výber a dúfam, že budete mať počas celého dnešného dňa úsmev na lícach.

sa, všetko je alright, dnes je totiž to piatok, takže aj keď ste zatiaľ v sáčku bez kravaty, v lodičkách bez nálady, už vás delí iba pár momentov, čo si budete možno s kámošmi večer v bare niekde spievať to, čo si o chvíľu bude spievať Louis Austin. Ale ešte predtým niečo o dnešnom dennom vysielaní. Je piatkové a budeme sa snažiť šíriť piatkovú náladu, víkendovú náladu, predvíkendovú náladu, lepšie povedané. K tomu naša filmová rubrika s českým filmom a zaspomíname na včerajšie Popo FM a chýbať nebudú listy, ani infolist, ani music list. Takže zodpovedne môžem pripraviť nasledujúci track, ten už je vlastne pripravený. Louis je pripravený takisto a môžete si s ním zaspievať.

10 hodín aj 35 minút v éteri rádia FM Anderson Páčik a spolu s ním Mac Miller a za spomenutie je to ešte určite francúzsky The Moulinex, ktorí to remixovali. No a teraz utratíme slovo o dnešnom krásnom, priam exportnom počasí. Nebude ani veľmi teplo a nebude určite zima. Najvyššia denná teplota 24 stupňov, takže polojasno, príjemne, ideálne, dalo by sa povedať. Bratislava je momentálne 17, 13 v Žiline, 17 je aj v Košiciach, 13 je v Poprade. Jediné zamračené miesto na Slovensku momentálne by mohol byť snáď vrchol Chopku, kde je aj tak teplota na 0,1 stupeň a hmla. No a spievať bude Patrick Wolf.

10 hodín a 46 minút, Patrik Puding a Bobobo. Tak som tam bola asi štvoročný syn mojej kámošky. Inak Bonobo, to pred ním bol Puding pani Elvisová ešte skôr. Patrik Wolf, Bonobo bol úplne nový. Niečo z našej relácie, nová hudba, ktorej veríme, tu môžete počúvať každý deň medzi 18. a 20. hodinou od pondelka do štvrtku, čiže dnes si ju nevypočujete, pretože je piatok, ale nahradíme ju napríklad ukážkou z aktuálnej novej slovenskej klubovej tanečnej elektronickej tvorby. Možno to bude znieť trochu inak, ako očakávate, o to lepšie to zapôsobí. Peter Kier, Grna Sax, Bar Groove. O chvíľu budeme mať 11 hodín. Keď už sme pri slovenskej klubovej elektronike, iba pripomínam, že relácia, ktorá ju mapuje, bude aktuálna aj dnes medzi 21. a 22. hodinou. Volá sa Fresh FM.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová na návšteve Slovenska. Na využitie daňovej amnestie zostáva čas už len do konca júna. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová sa dnes na Slovensku stretáva s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prvé rokovanie absolvovala s predsedom parlamentu Richardom Rašim z hlasu SD. Viac povie Peter Madro.
2: Pozdravujem z Bratislavského hradu. Hlavnými témami stretnutia boli nové eurofondy pre Slovensko, ktoré majú pomôcť pri vyrovnávaní regionálnych rozdielov, ale aj pri podpore poľnohospodárstva. Hovorili aj o konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, zelených iniciatívach, migrácii či rozširovaní Európskej únie. Slovensko podľa Richarda Rašiho podporuje rozšírenie únie o krajiny Západného Balkánu, ale aj o Ukrajinu a Moldavu. Predseda parlamentu zároveň zopakoval, že Európska únia je pre Slovensko životným priestorom a naše členstvo prináša konkrétne výsledky. Predsednička Európarlamentu Roberta Metsolová na úvod povedala, že má na Slovensko výborné spomienky ako na krajinu hradov a jazier. Zdôraznila tiež, že Európa je supersila, no musí sa meniť, aby naplno využila svoj potenciál. Témou bola samozrejme aj vojna na Ukrajine a potreba spolupráce členských štátov. Na záver dodám, že Robertu Metsolovú dnes ešte čaká stretnutie s premiérom, prezidentom, diskusia so študentmi a návšteva automobilky Volkswagen Slovakia.
1: Ďakujeme, z Bratislavského hradu sa prihlásil Peter Madro. Veterinári zistili zvyšky pesticídu v mrazených kurčatách od českého spracovateľa Hydiny Raciola Uherský Brod. Inšpektori nariadili stiahnuť tento tovar z predaja, informovala štátna veterinárna a potravinová správa. Uvedený nevyhovujúci výrobok veterinári zistili v jednom z veľkoobchodov v Novom meste nad Váhom. Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov.
1: Neočakávaná rezignácia britského ministra obrany Johna Healyho prišla po mesiacoch rokovaní vlády. Tá sa nedokázala zhodnúť na tom, ako zabezpečiť dodatočné financovanie pre armádu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v reakcii na rezignáciu Healyho pripomenul.
4: V celej aliancii vidíme, že jednotlivé krajiny zvyšujú svoje investície do obrany. Samozrejme, nie je to jednoduché, pretože vždy ide o hľadanie rovnováhy s inými výdavkami, ktoré sú takisto dôležité. Sú dva piliere našej politiky odstrašenia a obrany. Silná ekonomika, ktorá podporuje krajinu, pracovné miesta a ľudí a zároveň zaistiť, aby bola krajina čo najbezpečnejšia.
1: Britský ex-minister obrany, ktorého nahradí doterajší námestník ministerky vnútra Dan Jarvis, v ostrom liste adresovanom premiérovi Keirovi Starmerovi napísal, že on a ministerstvo financií neboli ochotní vyčleniť prostriedky, ktoré národ potrebuje na obranu krajiny v čase rastúcich hrozieb. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Odstavený autobus v hlavnom meste aj kolóna v Poprade. Pokračujeme správami z dopravy. Opatrne teraz v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu. Stojí tam pokazený autobus, premávka sa spomaľuje. Na vjazde do Komárna z Veľkého Medera si počkáte 10 minút, na vjazde do Popradu z Hozolca sa stojí 15 minút. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je blokovaný ľavý jazdný pruh pre servisné práce. Na trase z Košíc cez Kisak smerom na Margecany sa presúvajú bežci Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava-Trnava nehodné vozidlá. V úseku Mýtna, Tuhár, Ábelová, Šuľa kosia cestári trávu, medzi Lučencom a Ľuborečou opravujú výtlky. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Galagerom.

Muž, žena a píla motorová. Dobrý názov pre kapelu a nielen dobré názvy, ale aj ešte lepšie pesničky v nasledujúcich minútach vysielania rádia FM 11. Vyšlo mi to presne na sekundu. Here we go, Saint Etienne.

11:25, počúvate Rádio FM. Kedy si bola doba, že by som sa asi moc nepriznámol k tomu, ako moc sa mi páči táto pesnička, ale tá doba už je dávno za mnou. To boli Def Leppard, ich slavná Hysteria. Pred nimi nový Arab Strap a ešte skôr San Etienne. No a toto navádza už trocha festivalovú atmosféru, vďaka tomu pozadiu s publikom. A myslím, že to tam bolo zaradené úplne vkusne a aj právom, pretože reakcie na ich vystúpenie sú asi také, ako počujete. Wow! Nine Inch Nails, Boys Noise, Memorabilia.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
0: Čoraz viac sa hovorí o tom, že deti športujú málo. Sociálne siete im berú veľkú časť ich voľného času a tieto aktivity rozhodne neprispievajú k ich dobrému zdraviu. Ako tento trend zvrátiť? O tom sme sa porozprávali s Ľubomírom Drangom, predsedom občianskeho združenia Múdry pes, ktoré organizuje majstrovstvá Slovenska centier pre deti a rodiny vo futbale Pohár Karola Poláka. Je to naozaj také zlé a dá sa tento trend zmeniť?
2: My si myslíme, že šport nemusí byť len o športových celebritách, ktoré zarábajú veľké peniaze. Môže byť aj veľmi dobrým preventívnym prostriedkom na zachovanie si dobrého psychického zdravia, ktoré tak všetci veľmi potrebujeme, a hlavne deti z detských domov. No a futbal je pre nich veľmi prístupná športová aktivita.
0: Takže nemusí byť každý reprezentant.
2: Presne tak. Pohár Karola Poláka hlavne inšpiruje tieto deti zo sociálne znevýhodnenej skupiny, aby pravidelne športovali. V športových kluboch nachádzajú vlastne nových kamarátov, novú rodinu. Dávame týmto deťom na našich futbalových turnajoch pozitívny impuls. Nádherné futbalové štadióny, profesionálna organizácia a úžasná energia. Najlepšie týmy získavajú pekné ceny a najlepší jednotlivci napríklad aj krásne hodinky Tissot.
0: Tak to musí byť finančne aj časovo dosť náročné.
2: To všetko sa dá samozrejme dosiahnuť len vďaka podpore našich partnerov, rozhodcov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, bez ktorých si túto súťaž už nevieme predstaviť. Odbornými garantmi Pohára Karola Poláka je projekt Grassroots Slovenského futbalového zväzu a UPSVAR. Generálnym partnerom súťaže je spoločnosť Nestlé a hlavnými partnermi sú nadácia EPH a nápoje XIXO. Mediálnym partnerom Pohára Karola Poláka sú Slovenská televízia, Rozhlas, TASR a Šport.sk.
0: A na záver ešte treba dodať, že záverečný finálový turnaj sa uskutoční 22. a 23. júna na futbalovom ihrisku v Spišskej Novej Vsi.
1: Rádio FM s Gallagherom.

dvojčatá. 11 hodín a 48 minút, toľko Vašo, Drahoš a ich dvojčatá, aj keď v pôvodnom znení je to samozrejme pesnička iba Vašova. Každopádne ideme sa venovať dnešným oslávencom, ktorými sú držitelia mena, ktoré je síce mužské, ale v podstate ono by to malo byť skôr meno ženské. Ale aj tak, milý Zlatko, via, všetko najlepšie z Rádia FM, k tomu Fever Ray, 11.48 a o chvíľu

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci sa pre desiatky neprerokovaných zákonov stretnú aj na budúci týždeň. Šéfka Europarlamentu v Bratislave vyzvala na viac inovácií a vynaliezavosti. Popoludní bude polooblačno až oblačno, 16 až 24 stupňov. Príjemné poludnie želá Barbara Čierna. Poslanci majú na stole stále desiatky neprerokovaných návrhov zákonov. Podľa Daniela Karasa zo Smeru SD je dôvodom najmä to, že opozícia využíva rokovací poriadok na obštrukcie.
2: Predlžujú sa zákony zbytočne, tak ako by sa mali rokovať v rýchlosti alebo relatívne v odbornosti. Väčšinou tá odbornosť v rozprávach nie je a ľudia sa opakujú.
1: Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska to odmieta s tým, že kto sleduje parlamentnú rozpravu, vidí, že opoziční poslanci hovoria k veci.
3: Nemyslím si, že legislatíva sa má tvoriť tak, že každý zákon máme zbehnúť za pol hodinu. Národná rada v tomto voľbnom období zasada tak málo, preto v kuse predĺžujeme každú schôdzu, pretože je jednoducho naplánovaná na málo dní.
1: Včera pritom dokončili diskusiu k takzvaným kajúcnikom a následne prešli na viaceré návrhy z dielne SNS, vrátane novely o príspevku na pohreb. Aktuálne sa vrátili k diskusii o zmene voľby zo zahraničia. Európu má čakať nová éra samostatného priemyslu, lepších inovácií a užšej spolupráce. Také sú závery oficiálnej návštevy predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej na Slovensku. Prišla na pozvanie, ktoré dostala ešte v novembri. Zdôraznila, že Európa je supersila, no musí sa meniť, aby naplno využila svoj potenciál.
4: And a constant reminder.
5: A stále nám to musí pripomínať, čoho je náš kontinent schopný. Toto je Európa, o ktorú sa usilujeme a chceme, aby nás tak vnímali. Inovácie, priemysel a vynaliezavosť. Európa je úspešná, ak zmení potenciál na výsledky, aby sme životy ľudí robili spravodlivejšími, bezpečnejšími a jednoduchšími.
1: Na krátkom bilaterálnom stretnutí sa preberali témy ako nové výzvy na eurofondy či spolupráca členských štátov v otázke vojny na Ukrajine. Čakajú ešte stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim, diskusia so študentmi a návšteva automobilky Volkswagen Slovakia. Celoslovenská zbierka Belasý motýľ aj tento rok upozorňuje na potreby ľudí s ochorením svalov. Dnes sa do nej môžu zapojiť aj v uliciach. Dobrovoľníci tam zbierajú finančné prostriedky na pomoc pacientom s doplatkami na pomôcky. Do zbierky je možné prispieť aj online. Čerpacie stanice na Krymskom polostrove, ktorý je od roku 2014 pod kontrolou Ruska, ďalej zápasia s nedostatkom benzínu. Hoci sa často opakuje, že Kyjev možno nezíska Krym od Ruska späť, najnovšie sa ho snaží izolovať a odrezať od zásobovania. Ukrajina stupňuje svoje útoky na mosty a zásobovacie trasy na polostrov. Podľa analytikov sa tak snaží predísť ruským útokom a vylepšiť svoju pozíciu pred prípadnými rokovaniami s Ruskom. V Európskej únii začína platiť migračný a azylový pakt prijatý v roku 2024. Súčasťou je tzv. Mechanizmus solidarity, určujúci, ktoré krajiny únie sú pod migračným tlakom a ako by im ostatné štáty mali solidárne pomôcť. Štáty si budú môcť vybrať medzi premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo zabezpečením operatívnej a technickej podpory. Popoludní bude polooblačno až oblačno na východe a neskôr aj na západe, miestami až zamračené a ojedinele prehánky alebo dážď. 16 až 24 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM s Gallagherom.

Nuž, milí a vážení, dobojovali ste to do poslednej obednej pauzičky tohto týždňa, takže od tejto chvíle to pôjde už len lepšie a lepšie a lepšie. O tom spieval Mimino pred chvíľou a pred nami je hudobné obedné FM piatkové super sexy menu. Tak dúfam, že vám bude hlavne chutiť. Postarajú sa o Marvin Gaye, Warhouse, Barry Can't Swim. Dobrú chuť.

Dnešná hudobná obedná FM menu skončilo. Dúfam, že chutilo. A takisto dúfam, že vám bude chutiť aj nasledujúca porcia hudby pripravená Rádiom FM. Za to hudobné obedné FM menu ďakujeme Marvinovi Gayovi, Barry Can Swim, na záver belgický Warhouse.

Galagher pozdravuje, ak ešte stále obedujete, tak ešte raz dobrú chuť. A dúfam, že vám budú chutiť aj Beyond, Nathaniel Earl a o chvíľu DJ Steve alebo Clute.

0: a ešte skôr Bayon. No a blíži sa víkend a s víkendom aj množstvo príležitostí, kam sa ísť zabaviť, či už kultúrne, ako vám bude radiť kolegyňa Gahérová, alebo možno aj nekultúrne, ale to už nechám na vás, pred nami je Infolist.
1: Infolist FM.
2: Centrum nezávislej kultúry Chyža v Spiskej Novej Vsi dnes pozýva na besedu s poľskou novinárkou Ludvíkou Vlodek. Tá sa vo svojej reportážnej knihe 4 vlajky venuje regiónu Spiša, kde sa počas posledných približne 500 rokov opakovane menili hranice, štátna príslušnosť, režimy aj politická moc. Dnes pozývame aj do trenčianskeho ateliéru umelkyne Kataríny Burín, ktorá porozpráva o svojom rezidenčnom projekte pre Európske hlavné mesto kultúry. V bratislavskom Pistoriho paláci sa dnes zase koná vernisáž výstavy Odpoveď tichu od katedry Intermédií Vysokej školy výtvarných umení.
1: Infolist FM.
2: Zajtra v Bratislave pozývame na Hrad Devín, kde na vás čaká druhý ročník multižánrového festivalu Sútok. Viac už za organizačný tým prezradil Michal Zoller z Múzea mesta Bratislavy.
3: Na Sútoku vás čaká silný hudobný program. Folk rap, Fakult, Vojtík, Zabiť Františka s Terezou Pavlíkovou a dva špeciálne DJ sety. Okrem toho prehliadky areálu, workshopy, umelecké intervencie, komunitné aktivity a diskusie venované témam krízy mestskej identity či vzájomnej pomoci v časoch neistoty. Toto všetko nad Sútokom Dunaja a Moravy na ikonickom hrade Devín. Tešíme sa na vás.
2: Festival Sútok sa začína zajtra už o 10. hodine dopoludnia a program bude pokračovať až do neskorého večera.
1: Infolist FM.
2: Zajtra pozývame aj na ekologický festival Kozafest do nitrianskeho Hyde Parku. Pod Topolčianskym hradom sa zase budete môcť zapojiť do brigády pred budúcotýždňovým festivalom Quantum. Zajtra pozývame aj do Trenčína na hlavný program streetartového festivalu Fest Art. V Bašte Bardejov na vás zase v rámci festivalu FM Fest čaká punkový kabaret Ohorky. Zajtra pozývame aj do Trnavy na kabaret Srdcové záležitosti pod záštitou divadla Newt alebo do bratislavského divadla Za zrkadlo na performanciu Kultúra konca od kolektívu Jedným dýchom. Nedeľa v hlavnom meste bude patriť prednáške o land arte pri stánku PNS na Železnej studničke alebo predstaveniu V ústach cukor v kultúrnom centre Pakt.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

12 hodín a 50 minút, stále Rádio FM a stále super pesničky, toto je Al Flynn, pred chvíľou Alpi Joby a Sophie Tucker, ešte skôr slovenský Vojtík, o chvíľu ďalší Slovák, Analog Runner, potom správy a po správach. No čo také napríklad? Napríklad naša filmová rubrika so super českým filmom. Gallagher pozdravuje, 12 hodín a 50 minút.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
3: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa dobre odfotí.
4: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
2: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
5: Svoja som FM.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
5: Svoja som FM.
0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort investícií chce podporovať najmenšie obce aj napriek neschváleniu projektu Oživme malé obce. Návrh dohody z USA má podľa médií zrušiť sankcie a ukončiť aj vojnu v Libanone. Popoludní bude polooblačno až oblačno, 16 až 24 stupňov. Príjemné popoludnie želá Barbara Čierna. Aj keď zámer národného projektu Oživme malé obce nebol schválený členmi monitorovacieho výboru pre program Slovensko, podpora najmenších obcí zostáva podľa ministra investícií Samuela Migala, nominanta strany Smer SD, prioritou rezortu. Cieľom projektu bolo vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by malým obciam umožnil reálne sa zapojiť do čerpania eurofondov.
2: 21 miliónov eur, ktoré boli určené pre slovenské regióny, pre malé obce do 500 obyvateľov, jednoducho skončili opäť raz na ministerstve a v nejakom vzduchoprázdne. Budeme sa snažiť nájsť inú formu, ako tento balík peňazí, eurofondových peňazí, ďalej priniesť do týchto obcí.
1: Strana Hlas SD v parlamente predloží návrh, ktorým by sa mohla do ústavy ukotviť možnosť skrátenia volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda. Avizoval to predseda Národnej rady Richard Raši. Vysvetlil, že sa rozhodli využiť to, že aktuálne je v druhom čítaní zmena ústavy, ktorá sa týka predlženia funkčného obdobia orgánov samospráv. Rokovať by o nej mali na budúci týždeň. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Informuje o tom iránska tlačová agentúra MER, ktorá zverejnila údajný návrh dohody. V návrhu sa podľa nej píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, no tiež o uvoľnení zmrazených financií Iránu vo výške 24 miliard dolárov do 60 dní. Americký prezident Donald Trump včera oznámil dosiahnutie dohody s Iránom. K podpisu po definitívnom dokončení textov by podľa neho mohlo dôjsť cez víkend. Okrem britského ministra obrany Johna Healyho odstúpil aj jeho námestník Alistair Cairns. V rozhovore pre televíznu stanicu Sky News povedal, že plán obrany Spojeného kráľovstva dostatočne nezohľadňuje skúsenosti z Ukrajiny, napríklad pokiaľ ide o drony či bezposádkové systémy, a aj pokiaľ ide o to, ako nízkonákladovo nahrádzať drahú techniku.
3: Chcel som vidieť viac z nového inovatívneho spôsobu boja, ktorému nás Ukrajinci učia. Rovnako by som chcel zvýšenie odolnosti krajiny voči tlakom, ktorým čelíme, a integrovanejšiu armádu, námorníctvo a letectvo.
1: Britský dlhodobý plán investícií do obrany sa pre rozpory vo vláde premiéra Keira Starmera už od vlaňajška odkladal. Spojené kráľovstvo je tretím najväčším prispievateľom do NATO. Výdavky na obranu Londýna však podľa médií stúpajú aj preto, že sa musí viac sústreďovať na ochranu Európy a aj pre americko-izraelskú vojnu s Iránom. Juhokorejský súd uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-ročný trest za to, že v roku 2024 vydal príkaz na dronovú operáciu nad severokorejskou metropolou Pyongyang s cieľom zvýšiť napätie z KLDR a vytvoriť tak zámienku na vyhlásenie stanného práva. Za účasť na tejto operácii dostal 30 rokov aj ex-minister obrany Kim Jong-hyun. Právnici ex-prezidenta sa proti rozsudku odvolali. Popoludní bude polooblačno až oblačno, na východe a neskôr aj na západe miestami až zamračené a ojedinele prehánky alebo dážď. 16 až 24 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nové nehody v hlavnom meste, v Prievidzi a v Košiciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na konci Pražskej smerom do centra pribudla nehoda auta a motorky, zdržíte sa 10 minút. V Prievidzi na svetelnej križovatke Košovskej cesty a nábrežia pri Hornonitrianskom múzeu sa zrazili dve osobné autá, počítajte so zdržaním. A nehoda pribudla aj v Košiciach na začiatku Prešovskej cesty smerom z centra mesta, aj tu počítajte so zdržaním. Staršia nehoda dvoch Audi je na pustom poli v križovatke pri benzínke Kia. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa v kolóne stojí 15 minút, na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 sa pri cestároch čaká 10 minút. Na trase z Družstevnej pri Hornáde cez Kisak, Margecany a Kluknavu smerom na Spišské Vlachy sa presúvajú bežci Deran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, na krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Hey. Is that me?
8: Yeah,
7: hey.
9: Rádio FM s Gallagherom.
7: I wanted to have some friends, but not a lot of people wanted to be my friend. A couple of nerds, maybe. And nerds have trouble being friends because they're too stopped up. Play games with you, but after that you get a kind of blank stare. So I found these guys that they didn't have any other friends and they weren't very demanding. Now we could do things together like smoke dope, LSD, try to get girls, and dream about playing some music and just being comfortable all the time and never working, never

Časová krásna spoveď Iggyho Popa nahratá v londýnskom hoteli pár hodín pred koncertom. Len tak na bás pre chlapcov z Underworld, ktorí to nakoniec takto krásne zhudobnili. I'll say big, Underworld, Iggy Pop a ich návod na šťastie, ktorý je inak veľmi jednoduchý. Stačí sa úplne vyhýbať nešťastiu a sme doma. Teda tam ešte nie sme, ale o chvíľu. O chvíľu snáď, áno. No v mojom prípade to bude platiť, vo vašom asi ešte nie, ale

0: 13 hodín a 18 minút prečoval Darren Phillips, ešte skôr Chivalry a to tu bola božská Allison so svojou kapelou Gold Frap. No a o chvíľu to bude Mima s oddychnutým hlasom, čo dúfam, že bude počuť, pretože mala za sebou skvelú dovolenku a náš Music List.
1: Music List FM.
2: Dnes v nitrianskom Hyde Parku ukončia kapela Medial Banana a rapper Lay Lo-Fi svoje spoločné turné. V Prešovskej Christianii môžete navštíviť komunitný festival Prešovské hudobné povstanie, na ktorom zahrajú aj Raptor Koch alebo Edo Klena. V bratislavskom Nuspirite na akcii Disco Duck zahrajú DJ Fonotik, K-Pack a Kode. Na lodi Pink Whale kapela Živé kvety pokrstí album dvojice Terrible Twos. Na garážach pod prístavným mostom koncertujú The Eels, Astris Lapsus a Excess. Zajtra bude v Elements v Trenčíne afterparty festivalu Fest Art. Zabavia vás vychytávač, ričité a freestyle boys sound. V Zelenom kríčku v Trnave na akcii Rezidenti sa stretnú lokálni DJ Chucky, Marky, Šlofy, Sput a mnohí ďalší. Na bratislavských garážach vystúpia Viktor Ori, Vlasta aj Duplex Komplex. Na party Fresh FM v Nuspirite hrajú DJ Galaga a Gambo. Na hrade Devín sa koná festival Sútok. Koncerty odohrajú Folgrap, Fakult aj Vojtík. O DJ sety sa postarajú otec Mirec, Frala, Wime a ďalší.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Ten hlas, ktorý je stále podľa mňa on top, Nora Ibsenová a Juraj Štefa Fall Grab, sama v sebe. Z Rádia FM 13 hodín aj 31 minút, ideme do sveta filmu, ideme na film, ktorý sa volá Pár Švestek, ktorý svojím svojským spôsobom sleduje skupinu seniorov, ktorí sa rozhodnú, že sa ešte raz vydajú k moru viac. Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Švestek je nová česká komédia režiséra Jana Sviráka, ktorá vznikla z jednoduchého nápadu o spoločnej ceste starých priateľov k moru. Skupina seniorov sa po rokoch znovu stretáva a rozhodne sa vyplávať na more tak, ako kedysi. To, čo sa na začiatku javí ako nenápadný výlet, sa postupne mení na situáciu, v ktorej sa prirodzene vracajú staré vzťahy, spomienky aj nevypovedané konflikty.
2: Potrebujú, aby ste mne vzali na loď. Abych se probudila ešte jednou na kotvie v zátoce.
1: Film sleduje skupinu seniorov v uzavretom priestore lode. Práve tu vzniká priestor pre drobné konflikty, nedorozumenia aj humor, ktorý vychádza skôr z interakcií, než z veľkých dejových zvratov. Pitch Vestek vznikal prekvapivo nenápadne. Svierak sa k nemu vrátil po období, keď uvažoval, že ďalší film už nenatočí. K projektu ho priviedol osobný impuls a spolupráca so synom, ktorý sa podielal na kamere.
3: Nedeláme to pro sebe, ale pro všechny starí lidi na celým svete sme výskumníci.
1: Pitch Vestek sa zameriava na život seniorov a ich snahu zostať aktívnou súčasťou vlastného sveta. Sleduje skupinu ľudí, ktorí sa rozhodnú vziať život do vlastných rúk. Zároveň rozpráva o tom, že silné priateľstvo pretrvá aj po rokoch. Film je práve v kinách.

0: Rádio FM, 13:40. Ja mám kapela, ktorá tu čoskoro bude hrať aj naživo. To boli Digitalism a ich Space Invaders. No a o chvíľu sa začne posledné tohto týždňové Popo FM. A tak si môžeme pripomenúť niečo z programu tejto fantastickej relácie, ktorý ste mohli počúvať tento týždeň. A napríklad včera navštívili Popo FM Viktor Widerman a Adam Kasala. Predstavili ich nový projekt s názvom Workshift. No a Lucia Zvierko sa ich pýtali aj na ich nové EP.
1: Je to taká vlastne kombinácia našich dvoch pseudonymov, čo sa týka elektronickej hudby. A ja sa volám tam, že Stereoshift, Adam sa volá Workmate, tak sme to spojili dokopy. A táto epička je plná takého letného vibe, a ktorá má taký vlastne breakbeatový charakter.
0: No, letný vibe je presne to, čo chceme. Inak set, ktorý zahrali z toho spomínaného EPčka, si môžete vypočuť na našom sete Popo FM. Žochvíľ, zatiaľ Off The Mats.

0: together one time. I want you to get together. FM. I want you to get together.
1: No a dnešné denné vysielanie sa v tomto momente takmer končí. Takmer hovorím kvôli tomu, že ešte mi tu ostávajú tri pesničky, ktoré vás dúfam potešia a potom vás už budú tešiť dievčatá. Prajem ešte pekný deň z Rádiom FM. Počuť sa budeme ešte večer pri Fresh FM.

Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

0: Pekné piatkové popoludne vám všetkým želáme z dnešného Popo FM. Odštartovali sme s domácou hudobníčkou, ktorá si hovorí Pebble 7, to bol jej answer book. No a vy si dnes tiež pripravte veľa odpovedí, pretože budeme mať mimoriadne súťaživé Popo.
1: Áno, my máme veľa otázok, ponúkneme vám niekoľko vstupeniek na zaujímavé letné podujatia, budeme sa rozprávať o festivaloch, no a tým pádom oplatí sa ostať s Popo FM?
0: Áno, ak chcete ísť napríklad na Pohoda festival, na ten prvý Cure deň máme pre vás vstupenku, ale takisto vás vieme dostať aj na Danube Music Days, tento festival sa už veľmi nezadržateľne blíži, tak si to nenechajte ujsť. Pozdravujeme.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: doznievajú nám Sun Lux, pôvodne projekt, solový projekt zakladateľa Ryana Lotta, no a neskôr a do týchto čias trojica, ktorá nám znela z Rádia FM. Počuli sme túto americkú kapelu a ich aktuálny track Endlessly, tak sa volala tá pesnička. No a v tejto chvíli sa presunieme na jedno príjemné miesto, na jedno príjemné podujatie.
1: Druhý ročník mestského festivalu Danube Music Days sa uskutoční 26. a 27. júna v Juzu House v Bratislave. Interpretov, ktorí na ňom vystúpia, si budeme postupne predstavovať v našom vysielaní. Prvého z nich nám predstaví kolega Peter Dolník.
2: Digitalizm sú nemecké duo, ktoré na seba upozornilo pred 20 rokmi. Už vtedy robili indie electro, electrohouse alebo electrorock. Odvtedy sa ich hudba až tak veľmi nezmenila, hovorí organizátor Daniel Hevier mladší.
3: Meno Digitalizm dlho sledujeme a akurát sa tieto okolnosti zišli, že oni vydávajú tento rok album. Na festival prídu so špeciálnym DJ-ským setom, zahrajú určite aj nové skladby, ale budú sa teda pozerať do svojho staršieho obdobia.
2: Digitalizm vydali aktuálne album Optimizm, ktorý sa nielen dobre rímuje s menom Digitalizm, ale je aj umeleckým prehlásením.
3: Digitalizm je dvojica Jens a Ismail. Ich tvorba sa stala synonymom pre spojenie pulzujúcich bitov a indie estetikou a gitarovou dravosťou, takže hoci sú ako producenti a DJ-ovia, stále je tam počuť aj odles kapiel ako The Strokes alebo Davea Gahana, ktorým robili remixy.

Toľko k digitalizom. A remix robili aj pre Block Party, ten si teraz zahráme z Rádia FM a už o chvíľu budeme v Popo FM súťažiť o dve vstupenky na festival Danube Music Days, tak určite zostaňte s nami.

0: Tak toto znie, keď sa do niečoho pustia Digitalism. V tomto prípade sa pustili do remixu piesne Truth od Block Party. No a Digitalism si môžete už čoskoro užiť aj na Slovensku na festivale Danube Music Days. Už sme vás o nich informovali a teraz si priblížime celý festival ako taký a dokonca budete už o malý moment môcť súťažiť o vstupenky na túto akciu.
1: Je to tak, druhý ročník mestského festivalu Danube Music Days sa blíži. Koná sa kúsok od bratislavského Starého mosta na Petržalskej hrádzi. Koncom júna tohto mesiaca prebehne aktuálny ročník. No a o festivale viac povie jeho organizátor Daniel Havier mladší.
2: Rád by som pozval na festival Danube Music Days. Ide o butikový festival, ktorý je výnimočný tým, že má mestský charakter, že sa koná v prírode a zároveň je teda kúsok od mesta. A tento rok máme skutočne skvelý line-up. Príde Digitalism DJ set, zahrajú The Orb DJ set, Biggie Vera Gas Gas DJ set. Okrem toho máme aj kapelie Claire, Pale Blue Eyes a k tomu dve neskutočné legendy autora Trainspottingu Irvina Welsha, ktorý príde porozprávať v rámci 30. výročia Trainspottingu, vedenia do kin a zároveň zahra svoj DJ-ský set, lebo on je aj DJ a príde aj Wolfgang Flur, bývalý člen Kraftwerku so svojou cinema show. Okrem toho ešte aj audiovizuálna show od Scalpel, to je taký klenot z Ninja Tunes. K tomu back-to-back sety Husky Makepeace, Gabbana z Catherine. Ako butikový festival si dávame záležať aj na samotnej atmosfére festivalu, na výzdobe, vizualizácii, dobrom gastre.
1: Ako sme počuli, tak na Danube Music Days vystupí aj Wolfgang Flur z Kraftwerk, DJ sety zahrajú Digitalism, aj The Orb, no a mnohí ďalší. Ako sme počuli, festival Danube Music Days sa bude konať 26. a 27. júna v Yuzu House v Bratislave. Z Rádia FM pozývame a tu sú tie dve vstupenky, ktoré sme spomínali a ktoré tu pre vás máme.
0: Ak máte o ne záujem, tak môžete súťažiť a to tak, že nám napíšete mail alebo SMS-ku, že máte záujem, prejavíte ten váš záujem. No a môžete to robiť na týchto kontaktoch studio@radiofm.sk alebo 7773, to je SMS-kové číslo. No a tá správa by mala mať tvar, ak chcete, aby k nám doputovala. Rádio FM, medzera, váš text. Tak držíme palce.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Gorillaz a výborná vec Superfast Jellyfish, čo skoro Gorillaz aj naživo na Slovensku, samozrejme na Pohoda festivala, ako všetci už dobre viete. Dnes budeme mimochodom súťažiť o vstupenku na ten špeciálny The Cure Extra Day v rámci Pohoda festivalu, takže určite zostaňte s Popo FM aj naďalej. No ale o malý moment sa môžete tešiť v našom vysielaní napríklad na Fulcrum a dáme si aj Tolstoy's alebo Nika Cave'a, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Demovnica.

0: Na oslavuje na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe Demovnica.sk. Päťsté kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.

0: Waking me up. Tolstoj ste počúvali v piesni Lady Who Came to Play a my vám želáme naďalej z Rádia FM pekný piatok. Rozmýšľala som, ako sa asi tak majú Tolstoj. Majú sa dobre, vystúpili napríklad na festivale Rock for People, dokonca to bolo len predvčerom, teraz to majú namierené, alebo možno už sa aj nachádzajú v Taliansku a majú pred sebou naozaj nabité leto, budú vystupovať aj v Nemecku, opäť v Česku na Colors of Ostrava, ale samozrejme budeme ich mať aj tu na Slovensku, vystúpia napríklad na festivale Fry alebo Tužina Groove a na mnohých ďalších skvelých podujatiach, takže určite si túto kapelu treba vystrihnúť, lebo vždy je to zážitok, čo predvedú na pódiu, tak to je vždy naozaj nezabudnutelná akcia.
1: No a ja som si presne takto myslela, že bude vyzerať leto Tolstoys, ako si opísala, neobsedia, stále sa niekam presúvajú a šíria svoju hudbu naživo, čo je super. No a my sa teraz pozrieme na zahraničnú scénu, na aktuality, čo sa tam deje, to prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Kurt Wagner a jeho Lamb Chop vydali nový single. Na ceste majú aj celkom nový album. Kapela je 21. augusta späť s nahrávkou Punch in the Clown, z ktorej vám ponúkajú ukážku v podstate.

0: apart.
1: Merkitch, Dave a Ray Needham's Yard Act zverejnili spoločný single, presnejšie cover verziu. Dvojica sa pustila do skladby, ktorú v 90 rokoch nahrali Roy Davis Jr. a Pavan Everett. Gabriel

Gia Ford potvrdila vydanie novej štúdiovky, album A Room Within a Room vám sľubuje 18. septembra. Už teraz si z neho môžete vypočuť aj nový single At Least For Now.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme, takto tesne pred víkendom z piatkového Popo FM. Už je takmer 15.00, o pár minút bude. No a my vám budeme naďalej z dnešného vysielania dobre hrať. Tešiť sa môžete na Tame Impala, zaznie aj Elliot Smith alebo domáci hudobník Devzak. Nech sa vám teda všetkým naďalej príjemne počúva. Určite zostaňte s nami.
1: Počúvaj, čo chceš.
2: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
3: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché, tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
4: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
2: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
5: Svoja som FM.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
5: Svoja som FM.
6: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
7: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra nevidí problém v zamestnaní Dušana Kováčika na generálnej prokuratúre. Dlhodobý plán rozvoja ministerstva obrany bol podľa Tomáša Valáška zostavený narýchlo. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je zamestnaný na generálnej prokuratúre. Napriek tomu, že mu je pozastavená činnosť prokurátora, poberá plat 1500 eur mesačne. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok z hlasu SD v tom nevidí problém.
2: Myslím si, že zákon o generálnej prokuratúre reaguje na to, ak je prokurátor postavený mimo službu, je to štandardné a prirodzené, pretože súhlasím s vami, že ak je raz obžalovaný prokurátor, policajt alebo ostatní, musia byť v zmysle zákona postavený mimo službu a v tom prípade poberajú nižší plat. To nerozumiem celkom tejto hystérii, ktorú tu aktuality priniesli. Veď de jure je dneska pán Kováčik, neviem, pozne, čo je vinný alebo nie.
1: Dušana Kováčika v roku 2021 odsúdili za prijatie úplatku 50 000 eur od skupiny Takáčovcov za zneužitie právomoci verejného činiteľa, podporovanie zločineckej skupiny a vynášanie citlivých informácií z vyšetrovaní. Najvyšší súd mu v máji 2022 právoplatne znížil pôvodný 14-ročný trest na 8 rokov väzenia a uložil aj peňažný trest 100 000 eur. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska kritizuje návrh dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany s výhľadom do roku 2040. Tvrdí, že bol zostavený narýchlo pre blížiaci sa júlový summit NATO v Ankare a chýbajú v ňom niektoré podľa neho zásadné veci.
3: Nie je žiaden dôvod, aby rezort obrany platil za dve nové koncové nemocnice, z ktorých jedna nie je vôbec vojenská, tá vo Vajnoroch a tá v Prešove sa len tvári ako vojenská. Nie je tam nejakým spôsobom integrované to hlavné ponaučenie z vojny na Ukrajine a to je drony, ktoré dnes úplne prebrali vedúcu úlohu na bojsku.
1: O reakciu sme požiadali aj rezort obrany. Po dlhom a náročnom výberovom procese, ktorý trval 15 hodín, sa novým generálnym riaditeľom verejnoprávnej ORF stal niekdejší šéf rakúskej tlačovej agentúry APA, Clemens Pick. Vyhlásil, že dôraz bude klásť na regionálne vysielanie, digitálnu oblasť, najmä streaming a aj na nové ponuky pre mladých ľudí.
4: Musíme oveľa efektívnejšie osloviť tzv. Mladé publikum. To je cieľ, ktorý ako tým v rámci tejto organizácie zdieľame. Vybudovať ORF pre prvú generáciu, ktorá ju bude používať ako čisto digitálnu platformu verejnej hodnoty. To zahŕňa kombináciu okamžitých, konkrétnych tém, ktoré musíme riešiť, ako aj strednodobých tém na zabezpečenie budúcnosti ORF pre nové cieľové skupiny a používateľov.
1: Clemens Pick sa funkcie generálneho riaditeľa ujme 1. januára 2027. Hokejový brankár Julius Hudáček sa po dlhoročnom pôsobení v zahraničí vracia na Slovensko. Starší z bratskej dvojice Hudáčkovcov sa dohodol na dvojročnej zmluve s Popradom. Do našej najvyššej súťaže sa vracia po 15 rokoch. Vo svojej zbierke má 3 majstrovské tituly s Košicami. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, k večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, v dolinách aj do 5 stupňov, cez deň 18 až 25 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave aj kolona na D1. Ponúkame dopravné spravodajstvo. V Bratislave na konci Pražskej smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Krátko sa zdržíte. V Nitre na Štúrovej smerom z centra sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný. V Trstenej na Bernolákovej sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom do Prešova. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Situáciu z bratislavských diaľnic sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
0: Zelená vlna 0800 900 Zelená vlna 0800 900 800 Radio FM. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Music's All I Got a Devzák, takto sme odštartovali ďalšiu hodinu piatkového Popo FM, už je po 15. Tešíme sa, že tu môžeme byť spolu s vami, pozdravujeme vás a to na všetky miesta, kde nás počúvate, možno niekde v autách, domovoch, kanceláriách, možno vo výťahoch.
1: V exteriéroch rôznych, na záhrade. Všade, kde počúvate, tak vás pozdravujú Lucia a Vierka v tejto chvíli. Aj naďalej sme tu s vami. No a máme pre vás aj hudbu, tak ako spomínal, zmieňoval Devzák v titule svojej skladby, svojho tracku. Ale máme tu pre vás ešte aj takú cenu, ktorá by vás mohla potešiť. Týka sa hudby, súvisí s ňou, súvisí s pohodou a s tým prvým úvodným dňom, kedy vystúpia Cure, pretože budeme hovoriť o tomto dni o chvíľu.
0: Áno, a budete súťažiť aj o vstupenku práve na tento úvodný The Cure Extra Day Pohoda Festivalu, tak určite zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva.

0: to boli Tame Impala, aj hit Dracula, počuli sme aj Jenny a výborne padnú takto v piatok popoludní títo Tame Impala a tuším, že celkom by sa hodila aj nejaká súťaž, ktorá by vás možno dostala v stredu 8. júla na Trenčianske letisko. Jednu takú tu v Rádiu FM máme.
1: Je to tak, máme tu pre vás vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu, to znamená, máme pre vás vstupenku, ktorá vás oprávňuje vojsť do areálu Trenčianskeho letiska v stredu 8. júla a vidieť The Cure. V iné dni festivalu táto vstupenka neplatí, toto iba na ten úvodný deň, ale zase bude veľkolepý, prípadne možno už máte svoju vstupenku a chcete si ju takto vylepšiť, tak máte tú možnosť. Máme pre vás jeden kus, okrem The Cure v stredu na Trenčianskom letisku vystúpia aj... A kto ešte vystúpi okrem The Cure? To bude súťažná úloha pre vás, tak nám napíšte, že kto vystúpi počas toho The Cure Extra dňa na Pohoda Festivale a môžete súťažiť, môžete zabojovať o vstupenku na tento deň, na tieto skvelé koncerty, ktoré vás čakajú.
0: Napíšte nám vašu správnu odpoveď, vaše správne odpovede na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
2: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM, doznievajú nám EBBO Sound Machine, no a my pokračujeme v Rádio FM a v Popo FM aj o pol štvrtej nasledovať budú Bonobo, Foo Fighters budeme počuť a tiež zaznie Caitlin Aurelia Smith, nech sa dobre počúva.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Rádio FM.

0: Výborné správy aj z tábora Bonoba, pretože už v septembri 11. by sme sa mali dočkať jeho nového albumu a toto bola ukážka z neho. Me and You sme vám hrali v piatkovom Popo FM.
1: Len v jednom divadle na Slovensku hrajú ľudia bez domova. V divadle bez domova pri príležitosti ich 20. narodenín ich navštívil náš kolega Kristián Noskovič.
2: Prichádzam do Pištoryho paláca, kde má po ľavej strane sídlo divadlo ľudí bez domova. Pripravený na rozhovor zazvoním na jeden zo zvončekov, na čo mi s úsmevom na tvári otvára principál tohto divadla Patrik Krebs. To ešte netuším, že budem tak povediac súčasťou skúšky, ktorú som si myslel, že budem len pozorovať. Hneď po uvítaní dostávam stoličku a sadám si do kruhu medzi 12 herečiek a hercov. Vy s nami chcete robiť povrchný rozhovor? Opýta sa ma jedna z nich. Hneď mi je jasné, že toto nebude obyčajný rozhovor a že o klasické otázky nestoja. Scenár trhám na malé kusy a nesmelo, stále v kruhu zisťujem, čo toto divadlo po 20 rokoch svojej existencie znamená pre jeho herečky a hercov.
3: Pre mňa toto divadlo znamená veľa, lebo ja keď som bol malý, tak ja som hral v bábkovom divadle. A to ma to tak potešilo, že by som mohol ísť do divadla. Tak som prišiel do divadla a odtedy som proste tu.
2: Akú úlohu toto divadlo hrá vo vašom živote?
4: Veľkú, lebo ja som robila jazykovú redaktorku, aj som to chcela študovať, potom som ochorela, nebolo z toho nič. Potom som prišla o zamestnanie, popri tom som chodívala do liečebne, lebo ja mám psychiatrickú diagnózu. To divadlo mi dalo šancu trošku tvorivo k tomu pristupovať.
5: Tak mne divadlo dáva radosť a terapiu, určitú spolupatričnosť. V tom divadle nie som sám, hoci tu každý je sám za seba, lebo každý má svoje životy. To divadlo

0: kde nad nimi bežná verejnosť zatvára oči.
1: V tomto divadle nenachádzajú útočisko len ľudia bezdomova, ale napríklad aj ľudia s telesným či mentálnym postihnutím. Ich spoločný proces tvorby sa nedá jasne zadefinovať. Pokračuje spoluzakladateľka a spisovateľka divadla Uršula Kovalík.
2: Je to vždy rôzne, je to tiež experiment. Ako netrváme na nejakej pevnej štruktúre, že teraz takto budú vznikať témy. Niekedy tie témy neexistujú, alebo si my myslíme, že neexistujú a zrazu sa vynoria, keď si položíme nejakú otázku, napríklad taká bežná otázka v domácnosti, čo sa ti dnes v noci snívalo, tak sme ju položili v divadle a urobili sme divadelnú hru sny, hej? Pretože sa málo kto pýta človeka na ulici bezdomova, že čo sa ti snívalo dnes v noci a že či vôbec snívajú títo ľudia. To vládol stereotyp aj medzi do normy, že vlastne ľudia bezdomova nepotrebujú divadlo. Že najprv potrebujú ubytovanie, jedlo, ošatenie, prácu a že vlastne divadlo to je len taká zábava a my sme mali úplne opačnú filozofiu. Takže kým sa nám to podarilo prelomiť svoju činnosťou, tak prešlo určité obdobie.
1: Prečo potrebujú divadlo?
2: Pretože aj divadlo je práca. Divadlo je vzdelávanie, podáva si tam nejaký výkon, veď aj zmluva sa volá umelecký výkon. Ide tam o nejaké zručnosti, ktoré ak neviete, tak sa chcete alebo musíte naučiť. O nejakú dochvíľnosť, nejaké nasadenie.
1: Po viac ako hodine strávenej s herečkami a hercami odchádzam s úsmevom na tvári. Nie preto, lebo som spravil dobrú vec, ale preto, lebo som ich mohol spoznať a naozaj zistiť, že 20. narodeniny tohto divadla sú len číslom. Ich pravá podstata sa skrýva vo všetkých ostatných dňoch.
3: Čo je cieľom vášho divadla? Pretože som čítal, že vy nemáte hlúpe ilúzie o tom, že sa vám podarí niečo vyliečiť, nejaký veľký problém, ako je napríklad téma ľudí bez domova vyriešiť.
2: Teraz trošku zažartujem, chceme, aby všetci mali vily s bazénom u nás. Nie, to je žart. Hej. Čo chceme je, aby títo ľudia mali hlas, aj kultúrny, aby v tej kultúre fungovali ako niekto, kto prenáša svoju skúsenosť pre ľudí, ktorí o tom iba počuli, aby nejakým spôsobom prispievali a užívali si tie kultúrne práva, o ktorých sa toľko hovorí a aby vlastne mohli niečo vytvárať, aby tu po nich niečo ostalo.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Ivanir a Terminal sme si zahrali v Rádiu FM v piatok 12. júna. No a pozývame vás počúvať aj naďalej, pretože po správach sa môžete tešiť aj na Annu Pryor, dáme si tiež Primal Scream a zaznie i West Side Cowboy. Tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva, pozdravujeme vás a želáme pekné predvíkendové popoludnie.
1: Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na referende sa podľa prieskumu plánuje zúčastniť viac ako 40% občanov. Európska únia musí podľa prezidenta prinášať občanom konkrétne výsledky. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Na júlovom referende by sa zúčastnilo 40,5% ľudí a vyše 45% respondentov by účasť odmietlo. Rozhodnutých ešte nie je 13,6% ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry ACO pre JOJ24 z mája na vzorke 100 000 ľudí. Z pohľadu účasti by výrazne častejšie išlo o voličov opozičných strán a mierne nadpriemerne aj o voličov Hlasu SD. Referendum bude 4. júla. Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini, ktorý dnes v Bratislavskom prezidentskom paláci prijal predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Mecolovú. Občania Slovenska podľa prezidenta vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus+, Schengenu či podpory regiónov. Na stretnutí sa venovali aj téme prípravy budúceho viacročného rozpočtu Európskej únie, konkurencieschopnosti, podpore automobilového sektora či energetickej politike. Americký prezident Donald Trump dosiahol v Iráne presný opak toho, čo zamýšľal, keď ešte na začiatku konfliktu vyzýval iránsky ľud na zvrhnutie režimu. Podľa odborníka na Blízky východ Josefa Krausa z Masarykovej univerzity v Brne sa Iránci vďaka americkým útokom zomkli, povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
2: Řada lidí, kteří i nemají v lásce tamní politické zřízení, se nakonec postavila za něj té lojalitě vůči ne tomu zřízení, ale tomu státu. Ale on to samozřejmě není efekt, který bude trvalý.
1: Doplňa, že tamojší ľud je nespokojný najmä s nepriaznivým vývojom ekonomickej situácie. Inflácia však stúpa aj v USA, čo sa podľa politológa Erika Láštica z Univerzity Komenského v Bratislave odráža aj na klesajúcich preferenciách Donalda Trumpa.
3: Vstupoval do toho úradu s tým, že dokáže a rozumie oveľa lepšie ekonomike, a že tú infláciu zníži, že pôjdu dole úrokové sadzby a že v konečnom dôsledku sa budú mať Američania lepšie. Tie ceny pohonných hmôt, inflácia, ktorá opätovne začala stúpať, sú presným opakom a jednoducho tá popularita prezidenta klesá.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil sériu opatrení zameraných na posilnenie obranných schopností krajiny a pokračovanie transformácie ukrajinských ozbrojených síl. Tieto rozhodnutia boli schválené po rokovaniach s predstaviteľmi vlády, ministerstva obrany a vojenského velenia. O platoch a odmenách pre vojakov a veliteľov ukrajinský prezident povedal.
4: Budú zavedené nové a výrazne výhodnejšie kontrakty pre príslušníkov pechoty. Kontrakty budú mať jasne stanovené trvanie 10, 14 alebo 24 mesiacov a budú obsahovať konkrétne podmienky. Okrem toho sa zvýšia odmeny pre ukrajinských bojových veliteľov.
1: Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do semifinále štvorhry na trávnatom tenisovom turnaji VTA v londýnskom Queen's Clube. Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová Alexandra Kruničová 6-4, 6-4. V dueli o postup do finále nastúpia zajtra proti štvrtému nasadenému čínsko-francúzskému tandemu Chan Yu Kuo Kristina Mladenovičová. Pre Mihalíkovú s Nicholsovou je podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový Wimbledon. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, k večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, v dolinách aj do 5 stupňov, cez deň 18 až 25 stupňov a fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Žiline a kolóna v Ružomberku. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehody dokumentujú na ceste 64 za Rajčanmi smerom na Žabokreky nad Nitrou pri odbočke na Nandlice. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste 61 v Žiline na križovatke Kragujevskej a Priemyselnej skončilo auto na streche. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Počítajte so zdržaním. Situáciu z bratislavských diaľnic sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Na bratislavskej D1 sa premávka spomaluje asi na 5 minút za prístavným mostom smerom do Ružinova a aj v opačnom smere na prístavnom moste smerom do Petržalky. Pripomíname, že dnes večer po 8. národná diaľničná uzatvorí výjazd do Bratislavy po D1 od Bernolákova. Obchádzka povedie po 61. Uzávera potrvá do nedeľného popoludnia.
5: T1 30 minút sa zdržíte v kolónach v Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Košťa nad Turcom, na viazde do Kežmarku z Huncoviec a 15 minút si pripravte aj v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej pri cestároch obojsmerne. Na D2 pred Lozornom smerom z Malaciek stojí odstavený kamión s defektom. Prechádzajte opatrne. Na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru blokuje pravý pruh pokazené auto. V kolone sa zdržíte asi 20 minút. Na D1 smerom zo Žiliny do Trenčína približne na 183. kilometri leží v ľavom jazdnom pruhu odpadnutý kus plastu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Počúvate Rádio FM a Popo FM s Luciou a Vierkou. No a my sme tu spolu s vami, hráme vám dobrú hudbu a dnes aj rozdávame. Sme mimoriadne štedré, pretože už sme súťažili aj o vstupenky na Danube Music Days, to je tiež vybavené. A teraz by sme mohli vyhodnotiť súťaž o vstupenku na The Cure Extra deň v rámci Pohoda festivalu. My sme sa vás totiž to pýtali, že okrem The Cure v stredu, kto ešte ďalší výstupí na tom trenčianskom letisku a vy ste písali.
1: Áno, aj ste nám mnohí napísali a my sme očakávali mená ako napríklad Jazz Mustard, The Twilight Set, Fakulta tiež, Hiroki Yamamura. Toto boli mená, ktoré tam mali byť medzi tými vašimi správnymi odpoveďami. Toto sú hudobníci, ktorí zahrajú, hudobníci, hudobničky, ktorí zahrajú v tú stredu 8. júla na tom prvom dni Pohody.
0: Áno, presne tak, počas The Cure Extra dňa. No a my ideme v tejto chvíli už žrebovať spomedzi vašich mailov a SMS. Za všetky ďakujeme. Ešte určite inak budete mať šancu sa zapojiť do súťaži, ale teda najprv musíme uzavrieť túto, aby sa potom mohla niekedy zase nejaká ďalšia vyhlásiť. Tak poďme na takéto naše klasické žrebovanie. Spustím ho, štart, a ty prechádzaš mailami, SMS-kami veľmi energicky a intenzívne. Je pred víkendom, tak sa treba tak rozcvičiť. Stop.
1: No a máme tu mail od poslucháčky Evy, ktorá napísala, že na Pohode v prvý deň festivalu vystúpi spolu s The Cure, aj The Twilight Set, Jazz Mustard, Hiroki Yamamura, Dennis Bango, takže Eva správne napísala, aj nám želá pekný deň, tak aj my tebe pekný deň a pekný prvý festivalový deň na Pohode, pretože tá vstupenka na ten extra deň The Cure je tvoja.
0: Gratulujeme Eve a samozrejme ešte raz pripomíname, že nemusíte smútiť, pretože sa ešte súťažiť určite aj v našom vysielaní, ale aj na našich sociálnych sieťach bude dať. Takže to pozorne sledujte a zostaňte s nami. No a keď už sme toľko spomínali o tú kapelu The Cure, ktorá sa chystá na Slovensko, tak si zahráme Auroru a pesničku Cure for me.
2: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: Doznela nám spolupráca dvoch šikovných hudobníkov, teda hudobníka a hudobníčky v tomto prípade. Počuli sme Kuba a Blanche. Let It Go to bola ich spolupráca. Oboch hudobníkov poznáte dobre aj z nášho éteru. Kubo je mladý slovenský producent. No a Blanche už poznáme o čosi dlhšie s jej hudobným projektom. Mimochodom, až tak ma neprekvapilo, keď som na jej albume Veracity, z ktorého tiež sme si hrávali svojho času, našla aj pesničku The Art of Letting Go, takže je to tam späté s tou Blanche, takýmto spôsobom možno aj nadviazala na svoju predchádzajúcu tvorbu. Asi je to len náhoda, ale prečo by sme to v tom nevideli niečo viac?
1: A vôbec to nemusí byť náhoda, či už vedomá alebo nevedomá, možno to je nejaký obľúbený zvrat Blanche a nejako sa jej to opäť vynorilo, ale zase to už nevieme, to už je vo hviezdach, ale v každom prípade je to veľmi pekná pesnička, my sme vám ju zahrali z piatkového Popo FM a som rada, že teraz sa vlastne stretnú dve veci, ktoré mám veľmi rada, pretože túto pieseň konkrétne od Kuba Blanche počúvam veľmi často a opakovane. A teraz sa budeme venovať seriálu, ktorý je podľa mňa, podľa toho, ako mi siaha moja pamäť, asi jediný seriál, ak vynecháme všetky také tie detské seriály a takéto všeličo, jediný seriál, ktorý som si pozrela dvakrát a dokonca myslím, že aj trikrát a možno si ho pozriem znovu, pretože ma k tomu inšpiruje práve seriál Pala Hubináka, pretože v dnešnej soundtrackovej rubrike sa pozrieme na soundtrack k seriálu, ktorý aj bez obrazu dokáže preniesť svoju náladu na poslucháča a aj keď tá nálada nie je úplne príjemná, tak ja odporúčam samozrejme tento seriál. Aj ty?
0: A povedali sme, že kto je to seriál?
1: Práve to je na tomto krásne.
0: Čiže ja mám teraz odhaliť, že viem, o aký seriál ide.
1: Vieš, o aký.
0: Viem, je to pravda, odporúčame.
1: No, tak poďme si to vypočuť, slovo má Palo Hubina.
2: Občas sa to podarí, že hudba k seriálu získa rovnako veľkú pozornosť ako samotné dielo. V prípade 5-dielnej minisérie Černobyl sa to podarilo. Skladateľka Hildur Gunnadottir vytvorila jeden z najoriginálnejších a zároveň aj najdesivejších soundtrackov v histórii televízie. A metóda, ktorou to dosiahla, je rovnako fascinujúca ako výsledok.

Hildur Gunadottir je islandská skladateľka, umelkyňa, ktorej tvorba neustále spája krehkosť s hrozivou intenzitou. Je uznávanou hráčkou na čelo a speváčkou, ktorá spolupracovala aj s Ruichim Sakamotom, The Knife, Fever Ray či zosnulým Johanom Johanssonom. Pred Černobylom skladala hudbu hlavne k dánskym filmom, divadelným predstaveniam a tanečným projektom, no práve tento projekt ju katapultoval do svetového povedomia. Keď dostala ponuku zložiť hudbu k seriálu, po prečítaní scenára bola podľa vlastných slov dosť ohromená zadaním. Dokonca pocítila až ťaživý strach. Uvedomila si, že sa musí hudbou k tomuto pocitu čo najviac priblížiť. Hudba jednoducho musela vyjadriť, aké to bolo byť tam. Dottir sa rozhodla pre radikálny prístup. Pretože príbeh bol založený na skutočných udalostiach, považovala za zásadné, aby aj hudba vychádzala z reality a mala priam až fyzické spojenie s priestorom. Charakter radiácie a jadrové elektrárne musel mať silné hudobné prepojenie, pretože tieto elementy nie je možné zobraziť vizuálne. Výsledkom tohto uvažovania bolo rozhodnutie odcestovať priamo na miesto natáčania. To miesto bolo v Litve, v elektrárni, ktorá bola toho istého typu ako tá v Černobyle. Aby toho nebolo málo, tak Gunadottir sa rozhodla nevyužiť tradičné nástroje a namiesto toho siahnuť po samotnom materiáli a prostredí, ktoré katastrofu spôsobili. Po tele, elektrárne, po potrubiach, čerpacích staniciach a turbínových halách. Jeden deň strávila Gunadottir s field recordistom Chrisom Watsonom, zakladajúcim členom Cabaret Voltaire a producentom hudby Simonom Slaterom v odstavenom jadrovom reaktore. Priestory boli obrovské, tak obrovské, že v nich prakticky neexistuje reverb, teda dozvuk, pretože steny sú príliš ďaleko na to, aby vznikalo echo. Jeden z najdôležitejších momentov celého nahrávania nastal ale len tak náhodou. Keď sa pokúšali nahrávať v čerpadlovej miestnosti, nemohli nájsť žiadnu elektrickú zásuvku. Irónia tu zohrala pekne zásadnú rolu, keďže v elektrárni nenašli elektrinu. To sa nakoniec ukázalo ako šťastná náhoda, pretože narazili na úžasné dvere. Kontaktné mikrofóny boli priložené na dvere a tak zachytili mimoriadne vysokotónové zvuky, ktoré, neskôr podladené do počuteľného rozsahu, boli jednoducho zorchestrované do celej skladby.

Nakoniec bola takýmto spôsobom vytvorená celá partitúra, ktorá slúžila ako soundtrack seriálu Černobyl. Pochádza z nahrávok tejto elektrárne. A zdá najznámejšou skladbou celého soundtracku k seriálu Černobyl je skladba The Door. V nej počujete niečo, ako keď jazzový bubeník hrá dlhé solo. Žiaden bubeník to však nehral. Boli to len tie spomínané dvere.

Seriál priniesol veľmi realistický a pochmúrny vizuálny štýl. Stal sa hitom a bol ocenený najmä za herecké výkony, scenár, réžiu a samozrejme aj za hudbu. Tá bola hlavne výnimočná tým, že filozofia dokonale zodpovedala téme. Neviditeľné nebezpečenstvo, ťaživá atmosféra, ľudská tragédia zachytená bez nejakého pátosu. Hildur Gunnadottir sa to pri Černobyle podarilo. A aj na základe toho dostala možnosť vytvoriť hudbu k filmu Joker, za ktorý neskôr získala Oscara, Zlatý Globus aj BAFTU. To znamená, že aj niektoré veľmi neveselé veci sa dajú pretransformovať na niečo skutočne pekné.

0: Nezameniteľný Franz Ferdinand Night or Day ste počúvali z Rádia FM. Ak nemáte tejto kapely dosť a veríme, že nemáte, tak si určite počas víkendu vypočujte náš program Exkluziv FM, pretože myslím, že práve v tej nedelnej časti vám prinesieme záznam koncertu Škótov Franz Ferdinand, ale aj v sobotu je zaujímavý program, no každý víkend aj v sobotu, aj v nedelu, tak podvečer vám vždy prinášame v našom vysielaní naozaj perfektné záznamy koncertov, takže odporúčame určite aj počas blížiaceho víkendu si urobiť takýto domáci koncertný program vďaka nášmu vysielaniu.
1: No ale máme tu ešte aj také iné riadne klubové koncerty alebo podujatia, party, kam môžete reálne zájsť. O tých vám tiež teraz povieme viac. Konkrétne Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes v nitrianskom Hyde Parku ukončia kapela Medial Banana a rapper Lay Lofi svoje spoločné turné. V Prešovskej Christianii môžete navštíviť komunitný festival Prešovské hudobné povstanie, na ktorom zahrajú aj Raptor Koch alebo Edo Klena. V bratislavskom Nuspirite na akcii Discodak zahrajú DJ Fonotik, K-Pack a Kode. Na lodi Pink Whale kapela Živé kvety pokrstí album dvojice Terrible Twos. Na garážach pod prístavným mostom koncertujú The Eels, Astris Lapsus a Excess. Zajtra bude Velements v Trenčíne, afterparty festivalu Fest Art. Zabavia vás vychytávač, ričité a freestyle boys sound. V Zelenom kríčku v Trnave na akcii Rezidenti sa stretnú lokálni DJ Chucky, Marky, Šlofy, Sput a mnohí ďalší. Na bratislavských garážach vystúpia Viktor Ori, Vlasta aj Duplex Komplex. Na party Fresh FM v Nuspirite hrajú DJ Galaga a Gambo. Na hrade Devín sa koná festival Sútok. Koncerty odohrajú Folgrep, Fakult aj Vojtík. O DJ sety sa postarajú otec Mirec, Frala,

Veľká hudobná udalosť. Boards of Canada po dlhom čase vydali nový album. Nedávno sme sa mu venovali, mimochodom aj v našej rubrike Album týždňa. Tá nahrávka sa volá Inferno. No a toto bola ukážka z neho krátko pred 17. ste počúvali v rámci dnešného Popo FM. Ešte hodinu budeme spolu a v rámci nej zaznie napríklad Ice You alebo Bronsky Beat. Tak to všeliako si budeme hrať. Nech sa vám teda všetkým naďalej príjemne počúva. Určite zostaňte s nami. Pozdravujeme a želáme pekné predvíkendové popoludnie.

0: aj čo chceš.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Poslanci ukončili dnešné rokovanie debatou k hlasovaniu zo zahraničia. Poľsko zaradilo do výzbroje prvé 3 bojové lietadlá F-35. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie debatou o zmene voľby zo zahraničia. S kritikou vystupovali najmä opoziční poslanci. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko predstavil pozmeňujúci návrh, ktorým chce jeho strana zvýšiť kvórum na prekružkovanie sa v parlamentných voľbách. Poslanci budú pokračovať v schôdzi už od pondelka, keď ich ráno čaká zlúčená rozpráva k návrhom Hlasu SD a SNS o predĺžení volebného obdobia samosprávam a Národnej rade. Popoludní sú na programe mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministrov financií a investícií Ladislava Kamenického a Samuela Migala. Investori veterného parku v Šaštíne Strážach odmietajú tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, podľa ktorých sa sťažujú na množstvo podkladov požadovaných v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tvrdia, že všetky požiadavky ministerstva plnia a odmietli tvrdenie, že nechcú splniť podmienky konania. Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti povedal, že ministerstvo bude od investorov požadovať desiatky odborných posudkov a analýz. Podľa neho sa investori proti tomuto postupu ohradzujú. Pre nedostavené stanice záchrannej zdravotnej služby nám hrozí, že prídeme o peniaze z plánu obnovy. Upozorňuje na to opozičné KDH. Ide o objekty, z ktorých majú záchranári včas vyrážať za pacientmi. Hnutie tvrdí, že firma, ktorá ich mala stavať, nechala budovy v zlom stave. Pokračuje František Majerský.
4: To z tohto miesta môžeme natvrdo povedať, že tie stanice do 36. postavené nebudú. Preto sa budeme pýtať pána ministra Kamila Šaška, je pravdou, že ministerstvo zdravotníctva vedelo o tom, že takáto fušerská firma stáva stanice už minulého roku a neukončilo s nimi zmluvu? Pozná sa pán minister alebo niekto z Hlasu s majiteľmi firmy Odutrade?
3: Podľa rezortu zdravotníctva ide o vykonštruovanú tému opozície, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
3: Poľsko dnes dostalo zo Spojených štátov svoje prvé stíhačky F-35 s technológiou, ktorá znižuje schopnosť odhalenia. Tieto najmodernejšie lietadlá sa tak prvýkrát dostávajú na východné krídlo NATO. Poľský prezident Karol Navrocký pochválil vzťahy Poľska so Spojenými štátmi a povedal, že partnerstvo oboch krajín je veľmi potrebné.
6: Poľský pilot s americkou výbavou a americkou technológiou ukazuje, že strategický vzťah a partnerstvo medzi Poľskom a Spojenými štátmi sú dnes veľmi potrebné pre Poľsko aj Spojené štáty. Je založené na stáročiach a desaťročiach hodnôt, ktoré obe krajiny zdieľajú na záväzku k slobode, nezávislosti, suverenite a demokracii.
3: Predstaviteľ Spojených štátov na slávnostnom podujatí ocenil, že Poľsko nečakalo, kým ostatní zabezpečia jeho budúcnosť a investovalo do vlastnej obrany. Označil ho za vzorového spojenca USA. Svetový pohár vo vodnom slalome pokračuje ďalším podujatím v nemeckom Augsburgu. Do finále K1 postúpila jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu 12 sa dostala Eliška Mintálová, ktorá obsadila v kvalifikácii 4. miesto. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, v dolinách aj do 5 stupňov, cez deň 18 až 25 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda pri Žiline a kolona v Piešťanoch. Počúvate dopravné správy. Dopravnú nehodu dokumentujú medzi Kotešovou a Veľkým Rovným. Prejdete striedavo. 20 minút sa zdržíte v kolónach v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na D1 za Martinom smerom do Ružomberka a 20 minút si pripravte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si počkáte na viazde do Hlovca z D1. 10 minútové zdržanie hlásite v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej smerom z D1. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa na 42. kilometri pasie Srnka na Krajnici. Prechádzajte opatrne. Na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru blokuje pravý pruh pokazané auto. V kolóne sa zdržíte asi 30 minút. Na trase z Margecian cez Spišské Vlachy smerom na Levoču sa presúvajú bezci z Dran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri Krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: pekné piatkové popoludne zaželala Siu svojou pesničkou Lips. No a pozdravujeme vás aj my z dnešného Popo FM. Ešte hodinku budeme spolu s vami.
1: Sme Lucia a Vierka, pozdravujeme vás a posielame vám ďalšie dobré pesničky aj v tejto hodine. Prvá je práve tu.

0: takto vie spievať a takto hrá Matilda Mann, práve táto anglická hudobníčka znela z rádia FM. A to, čo sme počuli, tak to je aktuálny single, ktorý bude súčasťou albumu, vyjde v septembri. Ty sa tak usmievaš, páčila sa ti tá skladba, alebo len tak sa tešíš všeobecne?
1: Ja všeobecne sa teším, ale páčila sa mi tá skladba. Myslím si, že má to na svedomí, že som sa tak pousmiala.
0: No a táto hudobníčka, okrem toho, že teda pripravuje aj nový materiál, tak ona od detstva počúvala naozaj rôznorodú hudbu, napríklad rodičia ju zoznámili s kapelami The Beatles alebo s Davidom Bowiem, ale iba s hudbou. Uh-huh. No a Matilda sama o sebe mala rada napríklad piesne Lien Lahavas, Adele alebo aj Avril Lavigne počúvala, takéto to mala ona pestre. No a teraz tvorí svoju vlastnú hudbu, ukážku sme počuli do tejto chvíle.
1: Pekne sa jej to tam pomiešalo a musím povedať, že naozaj veľmi príjemná pesnička takto na piatkové popoludnie. Piet Švestek sleduje skupinu seniorov, ktorí sa rozhodnú ešte raz vziať život do vlastných rúk a vyplávať na spoločnú cestu k moru. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Piet Švestek je nová česká komédia režiséra Jana Sviráka, ktorá vznikla z jednoduchého nápadu o spoločnej ceste starých priateľov k moru. Skupina seniorov sa po rokoch znovu stretáva a rozhodne sa vyplávať na more tak, ako kedysi. To, čo sa na začiatku javí ako nenápadný výlet, sa postupne mení na situáciu, v ktorej sa prirodzene vracajú staré vzťahy, spomienky a aj nevypovedané konflikty.
3: Potrebujú, aby ste mne vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
2: Film sleduje skupinu seniorov v uzavretom priestore lode. Práve tu vzniká priestor pre drobné konflikty, nedorozumenia aj humor, ktorý vychádza skôr z interakcií, než z veľkých dejových zvratov. Piet Švestek vznikal prekvapivo nenápadne. Svierak sa k nemu vrátil po období, keď uvažoval, že ďalší film už nenatočí. K projektu ho priviedol osobný impuls a spolupráca so synom, ktorý sa podielal na kamere.
4: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starí lidi na celým světě jsme výzkumníci.
2: Piet Švestek sa zameriava na život seniorov a ich snahu zostať aktívnou súčasťou vlastného sveta. Sleduje skupinu ľudí, ktorí sa rozhodnú vziať život do vlastných rúk. Zároveň rozpráva o tom, že silné priateľstvo pretrvá aj po rokoch. Film je práve v kinách.

0: Podľa jedného amerického sitcomu si DJ Seinfeld vybral svoje umelecké meno, inak sa volá Armand Darius Anders Jacobson a má nový album tento hudobník If This Is It, tak sa volá tá nahrávka a my sme si hrali ukážku z nej. V Rádiu FM znela skladba The Wave.
1: Keith Barnes a jeho projekt Of Montreal tiež má nový album, venujeme sa mu v Rádiu FM tento týždeň, no a o chvíľku sa dozvieme možno aj to, prečo on tak rád píše svoje smutné pesničky. Aj o tom bude reč, viac už Nika.
2: Album týždňa Of Montreal, Eat the Meat.

Nový album v Montreal z ich diskografie nejako špeciálne nevyniká, no málo kedy sa objaví album, ktorý tak úprimne hovorí o bolesti po rozchode a všetkých pocitoch, ktoré po takejto udalosti prichádzajú. Navyše je to album, ktorý je hlbokou sebareflexiou a môže inšpirovať aj iných. Mám sklon pozerať sa na svoj život dosť pochmúrne a sústredovať sa práve na tieto temné pocity. Je to priestor, ktorý ma inšpiruje. Postupne som si však uvedomil, že si vo svojom osobnom živote vlastne veľmi neužívam radosť, pretože ja ani nedávam priestor existovať. Možno mám pocit, že si pekné veci nezaslúžim, alebo ma jednoducho viac priťahujú negatívne emócie. Napríklad si poviem, môj osobný život je úplná katastrofa, lenže on vraj katastrofa stále je. Možno si tie katastrofy vlastne vytváram sám. Keď sa spätne pozerám na svoje skladby, hovorím si, prečo sú všetky také smutné. Veď mám všetko, čo potrebujem, všetko je v poriadku. Človek môže mať úplne všetko a napriek tomu sa cíti ako neschopný, alebo môže mať veľmi málo a cíti sa skvelo. Veľká časť toho, ako prežívame svoj život, závisí jednoducho od nášho vnímania, uviedol Kevin Barnes k tomu, čo ho nový album naučil. Skladba číslo 7, Hack It Up.

0: Wild Girl z Rádia FM, krátko pred 18. No a my sa s vami už pomaly aj lúčime. Dnešné Popo FM sa končí.
1: Želáme vám ešte pekný večer a pekný víkend. Budeme tu aj v pondelok po 14. No a o chvíľku Balaš a Hubinák. Tak nech sa vám dobre počúva. Majte sa pekne, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

0: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot The Mood a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gaban, Catherine a Husky's Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská vláda požiadala Európsku komisiu pri pakte o migrácii a azile o udelenie výnimky. Americký prezident Donald Trump odmietol tvrdenia Iránu o obsahu pripravovanej dohody medzi Washingtonom a Teheránom. Zajtra na viacerých miestach dážď aj búrky s teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko navštívila predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Stretla sa s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi. Zdôraznila, že Európa je veľmoc, no musí sa meniť, aby naplno využila svoj potenciál.
2: And a constant reminder.
3: A stále nám to musí pripomínať, čoho je náš kontinent schopný. Toto je Európa, o ktorú sa usilujeme a chceme, aby nás tak vnímali. Inovácie, priemysel a vynaliezavosť. Európa je úspešná, ak zmení potenciál na výsledky, aby sme životy ľudí robili spravodlivejšími, bezpečnejšími a jednoduchšími.
1: Premiér Robert Fico na stretnutí so šéfkou Europarlamentu spochybnil májovú rezolúciu Europarlamentu, ktorá kritizuje stav právneho štátu na Slovensku. Dodal, že ide o dvojaký meter, keďže Európsky parlament sa nevenoval podľa neho politickému prenasledovaniu v rokoch 2020 až 2020, ktorému mal čeliť smer SD, keď bol v opozícii. Po rokoch sporov a vyjednávaní vstupuje do platnosti nový pakt o azile a migrácii. Brusel sľubuje rýchlejšie azylové konanie a väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi či bezpečnejšiu ochranu vonkajších hraníc. Európska komisia aj odborníci upozorňujú, že až nasledujúce mesiace ukážu, ako budú nové pravidlá fungovať v praxi. Nie všetky štáty sú totiž na zmeny technicky pripravené. Česko a Poľsko dokonca pakt odmietajú implementovať úplne. Slovenská vláda požiadala Európsku komisiu pri pakte o migrácii a azile o udelenie výnimky. Dôvody vysvetľuje minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD.
4: My sme v tejto situácii boli spolu s Maďarskom jediné dve krajiny, ktoré dali tzv. No pledge. Nesúhlasili sme, pretože máme problém pri tomto migračnom pakte najmä s tou formou akejsi falošnej povinnej solidarity a nesúhlasíme s tým, aby tu boli kvóty, ktoré nám dávajú nejakú povinnosť, aby Slovensko zakotvilo v zákone počet nelegálnych migrantov, ktorí na Slovensku majú byť.
1: Napriek týmto výhradám ministerstvo vnútra zabezpečilo prípravu na implementáciu v určených termínoch. Dneškom tak nadobúda účinnosť nový zákon o medzinárodnej ochrane. Správy niektorých médií o možnom podpise americko-iránskej dohody v nedeľu v Ženeve sú nepravdivé, píšu iránsky server Noor News a agentúra Fars s odvolaním sa na zdroj blízky iránskemu vyjednávaciemu týmu. Šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi však uviedol, že dojednanie dohody nikdy nebolo bližšie. Informáciu o mieste a dni podpisu dnes priniesla agentúra Bloomberg s odkazom na zdroje oboznámené so záležitosťou. Americký prezident Donald Trump odmietol tvrdenia Iránu o obsahu pripravovanej dohody medzi Washingtonom a Teheránom, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Podľa Teheránu by mala zahŕňať zachovanie jeho práva obohacovať urán, uvoľnenie zmrazených iránskych aktív a zrušenie viacerých amerických sankcií. Bielý dom informoval, že Irán v rámci dohody súhlasil s ukončením svojho jadrového programu a likvidáciou jadrového materiálu. V noci ojedinele na západe a v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky a 15 až 5 stupňov. Cez deň oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Teplota 18 až 25 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci prevažne slabý.
0: Radio FM.
5: The revolution will be broadcast.
6: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
7: It's ugly.

0: Dobrý podvečer z frekvencií a streamov Rádia FM. Je piatok, 18.05. A teda to je čas pre nás troch a pre vás nás troch, rozumej, pán profesor Malíček.
1: Dobré ráno, dobrý večer, pardon, jasnačka, večer, samozrejme, že
0: tak
1: večer.
0: Tak ja poviem, že 18.05 a vám poviem, že dobré ráno.
1: Dobrý večer, dobrý podvečer.
0: Hubinák.
2: A ja vám želám dobrý podvečer a môžem už skonštatovať, že to bol dnes nádherný deň. Bolo to fakt, že dnes bol úžasný piatok a verím, že sa to nepokazí teraz, pretože sa vám ozval kolega Baláš.
0: Áno, a ja som tu a máme piatoček a to znamená, že vôbec nerozumieme, prečo ste dali prednosť nám pred piatkovými radovánkami, kde si v meste, alebo na lúke,
1: na vidieku,
0: alebo kdekoľvek. No, treba, nechápeme to, no ale vítajte.
3: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: Toto je Rádio FM, Baláš Hubinák Malíček. Keď už som to tak nahryzol, vy ste kedy vlastne naposledy si užili taký, povedal by som, spoločenský, za typický považovaný piatoček, taký nejaký z párty, alebo návštevou, alebo vyrazením si do mesta?
1: Počkaj, myslíš piatok, alebo ktorýkoľvek večer?
0: To je, nie, piatok, špeciálne. Joj. Piatok, taký ten veľmi predĺžený večer, až joj, noc, až ráno. Kedy naposledy ste také niečo zažili?
2: Pozerám sa do kalendára.
1: V lani pred rokom, takmer isto v lani pred rokom, lebo vždycky, keď opäť sa blíži konferencia vo Visle, kam chodím každý rok, a tam je piatkový večer, party večer. Mm-hmm. Tam si telefonujeme občas, ale teda tam my už, keď sa uzatvorí rokovací deň, tak tam sa potom zubrovka rozlieva a už je to potom také menej akademické.
0: A znamená to teda, že pred polnocou v posteli, alebo
1: nie, to mi to
0: potiahnu profesorsky? Vieš
1: čo, akože, ako kto, ale tak sa to uzatvára, tie posledné kuloáre, kde už sa teda rieši potom analytická filozofia väčšinou, tak to už končí tak okolo 3. pol 4. ráno.
0: Hubinák, a ty, a skús nespomenúť koncert kapely.
2: Ja tu mám také, že piatok 1. mája, že Lili odčerviť. Lili je môj neviem, že
1: to bola party.
2: Party,
1: to
2: alebo čo, party. Ale mám tu toto poznačené. A potom som bol na nejakom festivale a tak, ale že také, že by som išiel von, to by som si asi ani netrúfol vám povedať, že počúvajte chlapci, musíme nahrávať, lebo ja idem von, že len tak.
1: Tak ešte potom by sa...
0: Ale keď ste boli mladí, teda predpokladám, že aj vy ste boli mladí, tak mali ste to tak, že k tomu piatku sa upínalo a
2: človeče,
0: vlastne celý týždeň.
2: Ani mi nehovor, ja som to mal dokonca ešte tak, že ja z Piešťan, čo som chodil do Nitry, do školy na výšku, tak som chodil do Trnavy každý piatok. Takže som bol vlastne stále preč a čakal som ako taký tajtrlík potom na posledný vlak, na prvý vlak, nie na posledný, na prvý vlak. Takže to bolo náročné obdobie. Ja som pomerne rád, že toto sa už nedeje, že by som musel...
0: Vraj sa to nedeje ani mladým ľuďom v súčasnosti.
2: Lebo stále idú vlaky, hej, to je jasné.
0: O to nejde, ale čítal som nejakú štúdiu, podľa ktorej myslím, že to bolo číslo okolo 600 rôznych miest, kde sa vo Veľkej Británii konala hudba, či už reprodukovaná alebo živá, to v roku 2025 zabalilo.
1: Ono je to,
2: že ako nechodia ľudia.
0: Jednoducho nie sú návštevníci, nechodia ľudia.
1: No. Lebo sa to zmenilo.
0: A teda ide predovšetkým takto. Netýka sa to až tak veľmi miest, kam chodia tzv. Štamgasti, to znamená ľudia od 40 hore, ale týka sa to práve miest určených pre mladú hudbu, mladú kultúru, mladých ľudí.
1: Tak ti poviem, že v Nitre tradične býval akože hýrivý deň, bývala streda. To bývali študentské diskotéky na intrákoch a také tie party. To bolo také, že naozaj, že tam si v štvrtok ráno videl tie následky tej stredajšej noci. Čo sa piatku týka, tak tuto bolo také, akože nie, že úplne mŕtve, ale vždy to bolo také slabšie práve preto, že študenti išli domov. V soboty bývali výrazné, soboty boli akože legendary, toto áno, ale v zásade platí, že teda sa diali tieto veci v strede týždňa, aj keď ja musím povedať, že z vlastnej skúsenosti viem, že mám pocit, že sa hýri podstatne menej, lebo už sa mi nestáva, že by som ráno na hodinách našiel také tie sklenné pohľady. Ešte to, ako bývalo to.
0: Zombíkov.
1: Hej, presne. A vidíš tam tie politrové kávy a akože ťažká noc, ešte aj ten odver občas zavanie. Toto už nebýva. Oni sú príliš zodpovední, mladí dneska.
0: No, neviem, že toto je, akože znie to dobre, tá tvoja odpoveď, alebo ten tvoj dojem, ale neviem, či to je úplne tak. Napríklad tá štúdia aj sa zaoberala aj takými vecami, akože jednorázové akcie versus nejaká lojalita k miestu, alebo nejaká pravidelná hudobná dramaturgia, alebo teda dramaturgia tých večerov ako takých. A tam práve bol problém, že nie až tak málo tých, že jednorázových večierkov alebo nejakých
1: matine,
0: špeciálnych vecí, ktoré sú vymyslené na nejaké, na nejaký deň alebo na nejaké miesto, ale že problém je s tým, že jednoducho ten celomesačný program ako keby nedokázal utiahnuť tú pozornosť tých, teda ako som už povedal, predovšetkým mladších záujemcov o klubing.
2: Je pravda, že tak niekedy, teda čo to už je dávna minulosť, že aj ja som vlastne fungoval tak, že keď bol v piatok koncert alebo v sobotu, tak som išiel do toho klubu a v podstate mi bolo viac menej jedno, že kto hrá, len lebo to bolo také, že dobre, je zmena, vieš, že nejaká. Jasne. A že čo inšie by som robil, ako išiel na koncert.
0: Inak ja nehovorím, že je to tak aj u nás.
2: Ale je, je,
0: lebo
2: je.
0: Však vieme, že u nás dorazí všetko trošku s meškaním, či už dobrom alebo
2: zlom. Je to u nás aj v Prahe, to ja som sa na to pýtal, lebo ma to z pozície akože toho hudobníka zaujíma, že kde ľudia chodia, všetci sa s týmto potýkajú, a či sú to české kluby, slovenské kluby, v podstate neexistuje niečo také ako nejaká taká pevná základňa, ktorá by chodila, vieš, že viackrát do týždňa na nejaké akcie, ale je zas pravdou aj to, že keď sme boli my mladí, poviem to tak, ako je, tak tých koncertov rozhodne nebolo toľko. Že ty si bol rád, keď
1: boli jeden, inak
2: dva koncerty za mesiac. No. Teraz, keď je ten program nahustený, že v podstate denne si môžeš vyberať, tak je to trošku také, že komplikovanejšie. Ale tak už chápem, zase fungujú niečo ako tie klubové karty, vieš, že môžeš tam ísť, že dá sa to nejako vyriešiť. Ale hovorím, že bojujú s tým určite všetky kluby, ale málo ktorý sa teší z toho, že by mohol zorganizovať koncert a mal istotu, že tam prídu ľudia.

0: príde a zaplatí potom koncert jazzového tria.
1: Presne tak, presne tak. Znie to trochu až smiešne, ale... No ale my sme v tom vlastne nevinne, napriek tomu, že v tom úvodnom vstupe som naznačil niečo také, že dali ste prednosť pred nočným životom nám. No to nie je pravda, pretože my končíme o 9. A...
0: To sa ešte len šminky nahadzujú.
2: Presne tak.
1: Široké pole pôsobnosti. Tak či onak, sme tu pre vás, ak sa rozhodnete počúvať, fajn.

0: Počúvate show Baláš Hubinák, aj Malíček je tu dnes prítomný s nami a tak sa môžeme spýtať, že ako prežíva tie majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré už začali?
1: Vďaka za informáciu, ale nie, musím povedať, že počúval som rádio, takže som zachytil prvé dva výsledky, ktoré boli teda zverejnené. Myslím, že českí futbalisti prehrali a potom Mexičania asi vyhrali. No, nezažívam to vlastne nijak...
0: Tak nič na tým nežije, že by sa tam... Že...
1: Ako možno aj žije, ale ja akože skôr fotbal teda hrám, ako
0: áno,
1: pozerám.
0: Áno, tým si
1: potestný. Samozrejme, ale online, hej, pochopiteľne. Akože online, takže ja si... Takže, ale rozmýšľal som nad tým vážne, že si vlastne zadovážim tie majstrovstvá ako nejakú elektronickú hru, ale potom som to nemal silu riešiť. V každom prípade sa mi páči, že tie Spojené štáty z toho robia takú absurdnú show, lebo ja si pomerne pamätám život, ten prvý šampionát teda v Spojených štátoch, ako myslím, že 94, alebo kedy to bolo, ako tam sa vlastne zoznamovali s tým sokerom a nebolo to také. A teraz, keď som pozeral, že ceny vstúpeniek, jak sa pohybujú a tak, tak sa mi to zdá taká ako americká bizarnosť. Len premýšľam nad tým, že kedy príde na to, že sa začnú aj tie polčasy vlastne ešte akože sekať takými tými akože drobnými reklamami, lebo...
0: No však to už teraz pocit... je, však to... Ty
1: vidíš to?
0: Nesleduješ, že najnovšie dielne dostávame tam na prdel. No veď teraz sa už rozpráva o tom, že tie prestávky vďaka rôznym, dokonca koncertným udalostiam, ktoré tam budú vsunuté, sa pomerne dosť natiahnu.
1: Akože ale stredové.
0: Áno, hej.
1: No ale vieš, no,
0: čakáš, tak, vieš, že toto sa hrá iba na jednu, na jeden počas.
1: Že tam sú veci, vieš, že niekoho skopnú na ihrisku, tak tí tam ošetrovanie, tak vtedy, že by tam niečo šupli rýchlo.
0: Ja, že vybehli drakať z Mexika, tá kapela, vieš, že
1: by bolo zaujímavé. Niečo, alebo tam prebehol niekto s nejakým takým tým, vieš, alebo také tie dámy, ako uvádzali v wrestling, v tých plavkách, aha, že by ukázali, že kto je vlastne, akože kto tam leží, aké má zranenia a takéto
0: veci. Že by chodili s tými toto, s tými, hej, čo to je pri boxe a ukazovali, že či majú búčať alebo potlesť a tak, vieš. Presne,
1: trebárs, no.
0: No, vieš čo, asi by ma to ani neprekvapilo vzhľadom na to, že čo okolo toho, tej americkej verzie týchto majstrovstiev sveta čítam. A dokonca ja som bol pomerne dosť aj šokovaný, že keď som čítal vyjadrenia toho šéfa FIFA, ktorý sa tam strašne tešil, lebo že to vedia urobiť z toho show. A tak, ja som si tak myslel naivne, že ešte stále to tak funguje, že ten futbal by mohol byť aj že dobrý futbal a že nie, že sa budem tešiť na to, že zahrá tam Coldplay dve skladby.
1: Ja ale nechcem
0: byť také iné, no.
1: No ja nechcem byť cynik vo vzťahu k futbalu, ale akože ja nechcem, lebo viem, že ľudia to milujú a všetko, ale osobne mám pocit, ale to je naozaj, že nekvalifikovaný pohľad, proste niekoho, kto to sleduje len veľmi akože z boku a z diaľky, ale mám pocit, že vlastne akoby FIFA, akože organizácia, že to je vlastne najskorumpovanejšia športová organizácia asi vôbec, alebo je to tak, pretože je najviac na očiach. Ale to, čo oni robia, sa mi zdá úplne absurdné.
0: No, k tomu sa ja neviem vyjadriť, aby náhodou, lebo u nás tu lietajú všelijaké obvinenia, všelijaké, takže tomu sa, ale k čomu sa môžem vyjadriť je to, že ja som vieš, že bol tak pripravený na to, že v podstate od toho futbalu sa bude ťažko dať len otrhnúť oči a potom som si len tak pozrel, že aké sú vysielacie časy tých zápasov a zistil som, že v podstate budem rád, keď niečo sa ku mne dostane a nebude to zo záznamu, lebo o druhej, o tretej, o šiestej,
1: všelijako sa hrá. Tak to stalo čakať, vieš, no tak jasne.
0: Ale hrá sa aj o 21. aj o 22. ale je to také, no, že hej, je tam časový posun, no tak v podstate asi o majstrovstvách sveta vo futbale sa až toľko nebudeme rozprávať, pretože asi, ani teraz som nepozeral tie tri otvorenia. Nie. Neviem, Balaško, sledoval si to trocha?
2: Ja som nejaké videl som Andreju Bocelliho a potom som videl nejakú veľmi vysokú azijskú speváčku, ktorá mala priamo v tele zabudovaný ten otravný
0: loptu?
2: Hlasový prost. Ako sa volá?
0: Ja, že či loptu mala zabudovanú?
2: Nie, zabudol som, ako sa volá ten efekt, ktorý tak akože smiešne przní ten hlas.
1: Vokodér?
2: Nie, vocoder.
0: Akože autotune, ale taký ten iný.
2: Autotune, no a tak ona to mala zabudované priamo v tele, uh-huh. Tak bolo to také veľmi zvláštne,
3: keď spievala
2: duet s tým Bocellim. Nejaký implantát mala v tele, pretože keď spievala rovno autotunom.
3: Ty kokšo, tak toto je dobrá sila.
0: Čo? No, tak dneska už tí kyborgovia to už ide.
2: A Áziati spravia všetko, aby boli populárni, aby niečím zaujali. Takže to je... No. A mne sa páčilo najmä na všelikde na sociálnych sieťach, možno ste zachytili aj vy, videa príchodu iných krajín do USA. No a vzhľadom na to, že posledný raz, čo zatiaľ boli majstrovstvá o futbale v Spojených štátoch, bolo to v roku 94, uplynul veľmi dlhý čas a vyrástli celé nové generácie, tak bolo veľmi bizarné, keď napríklad Dáni alebo Nóri zaplnili ulice a alebo Škóti, aha, Američania na nich pozerali, že oni nikdy nevideli pokope toľko ináč vyzerajúcich ľudí, ako je bežná populácia Spojených štátov.
3: Rozumiem, jasné.
2: A niektorí z nich poprvý raz počuli gajdy vôbec, že sa obzerali, že odkiaľ ide ten zvuk.
3: To je fantastické.
2: Bolo to veľmi zábavné.
3: Inak tam je to vlastne výborné v tom zmysle, že neviem, čo tak naozaj je, ale že tam, keď tie majstrov sveta tam dohrávajú, tak tam tie vlastne prisiahovalecké národy môžu priznať identitu zrazu, vieš, že celý čas si vlastne ten Američan, ale ako náhle sú majstrov sveta, tak sa v tebe ozvú svoje škótske korene a proste dáš ten kostým
0: potom
3: a ideš.
0: Potom to je Alka Polného vedia, presne, komu fandiť.
3: Alebo tak, hej, alebo presne.
2: Ale... No a samozrejme, že bolo by super, keby Mexičania akože dostali Američanov a keby ich porazili. A je to aj, asi aj pravdepodobné, nie? Lebo však Amici, oni sú v tom futbale vždy takí outsideri. Čo to zmenilo nejako?
0: Ja, tak oni nakopujú hviezdy, ktoré už tu vlastne skončili, ale teraz priznám sa, že či to pomohlo tomu americkému týmu, to neviem povedať. Stále si myslím, že to je úplne že na nejakej 14. úrovni záujmu toho sveta tam.
3: Tak tam tie iné, akože iné športy sú tam.
0: A rovnako Kanada, vieš, že to je tiež, že v podstate kanadský futbalista, to je taká, vieš, ako keď povie,
3: že
0: hráva futbal, vieš, že to sa fakt ťažko predstavuje tieto veci. Ale asi sa to deje, no, tak asi sa to deje a uvidíme. Ja som zvedavý, no, zatiaľ som nevidel z toho veľa, ale teda tie absurdné nejaké správy, ktoré chodia, že bol, ja neviem, zastavený nejaký fanúšik, pretože mal na sociálnej sieti niečo proti Trumpovi a tak, tak to mi príde teda, že to už to je fakt, že sila, no. Si predstav, že snívaš o tom niekoľko rokov, že fakt, že sú ľudia, ktorí žijú absolútne
3: jasné,
0: tým. Že...
3: predáš dom, predáš vlastne, ako vieš, dáš...
0: Sam obličku.
3: Že, hej, presne, akúli sa nástupenky a potom takto.
0: To vôbec nie je lacná záležitosť a potom tam prídeš a nejaký colník ti povie, alebo čo to je, že viete, ale my sme pozerali a vy ste sa tu tak menej pekne vyjadrili.
3: Hej.
0: A teraz sa tam s tým háda, že on povie, že už sa mu nechce hádať, že pál a to musíš odpáliť. No, to je absurdné. A keď sa to týka ešte aj ľudí, vieš, že z toho týmu nejakého futbalového, tak to je... Že...
2: Alebo rozhodcu somalského. Somalský, povestný, slávny somalský piráti mu pokazili vlastne kariéru.
0: Kam sa ten svet dostal? Že potom na čo to bolo celé dobré, no?
3: Toto je strašne smutné. Lebo vieš, že presne, že máš ešte, akože ja ešte v sebe mám taký ten model tej Ameriky, takého toho romantického miesta, tých Spojených štátov.
0: Akože, no, samozrejme, to padá, čo?
3: Akože takto, že ja si to tak držím sám v sebe, že si to oddelujem. Že tá moja predstava vlastne zostáva taká autentická, akurát teraz už není kde ju vyhľadať, akože v reálne.
0: Ja si ju skôr korigujem, ako oddelujem. že sme boli príliš veľmi asi naivní.
3: Jasné.
0: No už, ale teda toto bolo o futbale a v podstate sme vám k temu skoro nič nepovedali, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej.
3: No jasné.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labirín vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Baláš Hubinák.
6: You are my reason for living.
5: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Aj naďalej počúvate show Bala Žubinák, tá dnes aj Malíček. Ja som si zobral slovo preto, lebo sa mi stala taká ako veľmi príjemná vec. Teraz, jak som posledne som žehlil a nejak som sa nevedel naladiť na to, že čo budem pri žehlení pozerať ako kulisu. A tak som vytiahol svoje obľúbené koncerty na DVD. A to som sa vás chcel spýtať, že máte
1: Euro, nejaké... Brush a také tam máš...
0: Nie, nie, mám tu Robbie Williams Live at the Albert Hall, to je taký ten...
1: Jazzový?
0: No, presne tam, kde spieva vlastne ako by z toho Sinatra. Hej. A vyznáva sa potom... Potom mám také, že to bolo vlastne po nejakých 20 rokoch bol vlastne Robbie Williams One Night at the Palladium, čo je...
1: Najväčší fanúšik Robbie Williamsa tuto na Slovensku.
0: Nie, akože...
1: Ale tak on to bude teraz hrať niekedy, nie? Tak choď pozrieť.
0: Ale nebude hrať tieto veci, vieš, nebude hrať ten swing, nebude hrať tie jazzové veci, takže to akože... akože možno by som aj išiel, ale tam sa musí, tam sa stojí asi, že?
2: Tak... A kde to bude? V Cíferi?
0: Neviem. No v Nušti.
1: No ja myslím, že u vás, v Bratislave.
0: Aha,
1: tak
0: no.
1: Tam podľa mňa, keď vylezieš na nejaký veľký mrakodrap, tak môžeš aj sedieť.
0: Keby bol v Redute, alebo tak, že naozaj v takom akože prostredí a hral by takúto muziku, tak by som to zvažoval. Ale to som sa chcel spýtať, že či máte nejaké obľúbené, lebo...
1: K žehleniu myslíš?
0: Nie k žehleniu, proste, že či občas máte také, keď máte náhodou troška času, že pozeráte telku, ale že musí pustiť aj koncert.
1: No respektíve, jasné.
0: No tá čo napríklad?
1: Tak čo? Ja to mám, že nie, že mám obľúbené, ale len tak si pozriem. Dokonca si púšťam koncerty, že úplne, že len tak, že si pozriem, že ako teraz hrajú Pecho Boys, alebo čo, pričom ma to až tak nezaujíma, ale že len tak, aby som mal prehľad nejaký, takže to robím, vám aj metalové kapely si púšťam, hoci čo, alebo aj popové veci, pozrel som si Dua Lipu. No tak chcel som vedieť, že ako to vyzerá, že ten koncert, tak som si to pozrel, že pre všeobecnú informovanosť.
0: Ale dobre, nie?
1: No práve, že toto som bol trošku sklamaný.
0: Aha.
1: Lebo že ani nie, ako že z nej, alebo čo, ale prišlo mi to také, že také lacné.
0: Jasné.
1: No, že nebolo to nejaká šovka. Kylie Minogue si pozriem občas. Taktiež. Že všeličo si ja pozerám, hej, no. Tých koncertov, je to zložité, lebo je aj program, ktorý môžeš na satelite pozerať.
0: Jasné.
1: A to je super, že tam chodia aj koncerty, ktoré len tak, že prekvapia, že proste tam pozrieš sa na všeličo. No a potom, keď ideš na YouTube a pozeráš si tie videá, tak to je fakt, že to málo kedy robím, to je len ozaj, že informačná vec, pretože keď je zlý zvuk, tak si hovorím, že na čo, vieš, a tie behajúce ruky s telefónom. Že
0: to... Jasné.
1: No a tých koncertov, ktoré takto, že úplne oficiálne vychádzajú, tak ako máš ty, tak tých jak stoľko nie je, vieš, že nevychádza, každá kapela nevydáva tak svoje turné. Programovo.
0: Jasné, to mi jasné. Naposledy, čo mám také vlastne najnovšie, to už má asi 11 rokov, lebo To bol taká uhrančivá vec, to bolo to Check to Check Live, kde bola vlastne Lady Gaga a Tony Bennett. To som videl kdesi v telke a hneď som si to vlastne objednal a pozeral som to asi 4 alebo 5 krát. To je akože naozaj, že fantastická atmosféra z toho ide. Dokonca, vieš, tak absurdne, že človek si sa tak utešuje pri tom DVD, keď to pozerá, že má pocit, že to je lepšie ako naživo, čo samozrejme je blbosť, ale máš taký ten... No, akože
1: nemusí
0: veľmi to
1: byť
0: rád.
1: Blbosť. Nie. Že, vieš, že niektoré show, ja som teda videl YouTube napríklad, tú 360-ku a bol som, že úplne pod pódium. Že,
0: jasné.
1: Bolo to super, že proste prvý rád hneď pod pódium, ale bol to úplne iný koncert, ako keby som ho videl z diaľky, aby som si užil ako keby aj tú vizuálnu stránku. Teraz som videl blízko, niečo som videl samozrejme, jasné. Ale ono to je vymyslené, nejaká tá scéna, aby to dávalo
0: zmysel. Pôsobilo, hej,
1: no,
0: jasné.
1: Tak, je to, keď som si to potom pozrel, tak som mal ako keby nový vnem celej tej show, takže nie je to úplne blbosť, čo hovorí, že môže to byť aj lepšie.
0: Ja, lebo
1: keď,
0: to je super.
1: Keď niekedy stojíš pod tým pódium, a tuto to bolo vymyslené, že mal si tam aj tieto reproduktory, niekedy stojíš pod, tak ten zvuk nie je myslený tak, aby ty si ho mal dobrý.
0: Jasné.
2: Je mňa pozerať koncerty nebaví vôbec, ale mám strašne rád hudobné dokumenty, ktoré teda väčšinou obsahujú aj aspoň časti koncertov. A asi mám také tri ako veľmi obľúbené. Jedno vlastním na Blu-ray a zvyšné dve som si pozrel. Jedno myslím, že na ČT Art a druhé bolo na Arte. A to je záznam z nahrávania alebo dokument z nahrávania tej Wagnerovskej trilógie Golden Ring.
0: Aha.
2: Z roku 1965 točila to BBC. Hubina, teba by to mohlo tiež zaujímať, pretože je tam veľmi pedantne zobrazený proces, ako káblujú a ako zvučia vlastne ten obrovský orchester a tie rôzne z nášho dnešného pohľadu a vlastne aj z tedajšieho také raritné nástroje, špeciálne nejaké dýchy, ktoré vymyslel Wagner len preto, lebo hľadal ten konkrétny zvuk a že oni hľadali cestu, ako to čo najvernejšie nazvučiť tomu, čo si predstavoval asi Wagner, keď to celé písal. Že ako to dať vlastne blízko, ako ďaleko, do akej miestnosti, niektorí hudobníci sú úplne inej miestnosti, ako je samotný orchester. Je to veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi dobré. A potom je tam ešte taká tá druhá rovina, že tí slávni doboví operní speváci, ktorých všetci máme stále v tých robách alebo v tých oblekoch a tak, tak sú tam zobrazení na, a teraz sa vraciame oblúkom k začiatku relácie, na party. Párty po nahrávaní alebo po dokončení nejakej časti, že ako tam fajčia, ako tam popíjajú. Človek by povedal, že sú takí pedantní, šetria si ten svoj hlas, ničím ho nechcú poškodiť, alebo ani len dočasne mu nejako ublížiť a oni tam žúrujú, čo, jak po nejakej technopárty naozaj. Takže to je zábavné. A tie zvyšné dva dokumenty, jeden je o Beach Boys a jeden je o Genesis. A akože oba dokumenty našťastie robili ľudia, ktorí sa venujú tým hudobníkom takmer výhradne pri ich muzikalitu. Je tam len strašne málo takého toho
1: bulvárneho balastu.
2: Presne tak, že takého hviezdného prachu, lebo spravíme dokument, pretože sú to veľké mená hudobnej histórie. Nie, spravíme dokument preto, lebo sú to neuveriteľne muzikálne, prínosné, svojho času aj veľmi progresívne kapely. Takže tieto tri mám asi najradšej, no. Ale koncerty samotné na DVD by ma asi nudili. Ja tuším, a ak aj mám nejaký, tak ani vlastne, buď som ho dostal, alebo sa ku mne len tak nejako dostal, že
0: jasné,
2: a však mňa aj naživo väčšinou snad vynikol vážne.
1: Hrbát a všetko.
2: Presne tak, že ak tam ja nemôžem sedieť, alebo byť nejako že v kľude, ako napríklad na Tata Boys na Kolosom Ostrava, kde som mohol sedieť a bol som v kľude.
1: Kto ti to vybavil?
2: Ty si mi to vybavil.
1: Ku koncertom sa ešte môžeme dostať, pretože som navštívil jeden koncert, ale to až o chvíľu.

0: Počúvate show Baláš Hubinak Malíček. Chlapci sa ma istotne chceli spýtať, o, tak na akom koncerte si bol?
1: Ja by som presne, čo, mňa to úprimne vôbec nezaujímalo.
2: Ale zaujíma ťa to, Daniel. Ja si zaujíma.
1: Poslucháčov
2: to zaujíma. Ale zaujíma to aj nás. Zaujímame sa o životy svojich kamarátov, spolupracovníkov. Zaujíma nás to.
0: Až tak nie, ale nejak to musíme ten čas stráviť spolu.
2: Zaujíma nás to.
0: A niečo k tomu povedať. Bol som pozrieť Garbage. Videl som ich, tuším, 6. krát vrátania legendárnych koncertov, keď hrali v amfiteátri v Seredi, čo bolo vynikajúce. A potom som raz na nich bol v Bratislave, keď mali prísť do MMCčka, ale nepredávali sa lístky, tak ich presunuli. A teraz neviem, že to divadlo West, alebo úplne také malé divadlo. A to bol veľkolepý koncert. To bol fakt, že skvelé, lebo nás tam bolo, ja neviem, možno
2: 200.
0: Fakt, že nikto. A oni ale nemôžu zlaviť z toho zvuku. Jednoducho je to kapela, ktorá urobí akože veľký zvuk. No a teraz vybehli na pódium a tá Shirley sa musela smiať hneď po prvej skladbe, že čo to je.
2: Lebo
0: s každým jedným mala očný kontakt, že to bolo vynikajúce. No a toto bol taký, toto je teraz také turné, že kde povedali si, že pravdepodobne to sa to dá chápať, že končia, že už nebudú cestovať do Európy, lebo je to drahé a jednak už majú aj roky. Bačvík, myslím, že 70 a tak, že a ináč za tými bicími málo ktorého tínedžera vidíš tak trieskať, vieš, že tak hrať, jak on. Fakt, že to je neuveriteľné, že čo ten človek takmer každý deň teraz dáva na tom pódiu, strašne do toho trieska. A no, tak som si povedal, že dobre, veď už som ich videl a nič som neočakával. A nakoniec to skončilo, že to bol úplne najlepší koncert, ktorý som od nich videl, vrátane toho, keď boli prvýkrát vo Viedni a keď predskakovali kapele Suede, dokonca Garbage predskakovali Suede, že to ešte ten svet bol taký iný v tých 90-kách. Alebo to bol prelom možno, že už. A fakt, že to bolo úžasné. Viedeň ma prekvapila tým, že v podstate to publikum je tam také zvláštne, že je skôr tichšie, vieš, že tak skôr počúva a je tichšie, že nie je to nejaký húkot veľký, ale zjavne im to stačilo, lebo zas dosť ľudí bolo, že, takže vyzerá, že ozaj boli aj oni spokojní. No a teší ma, že som sa nemýlil, lebo potom pár ľudí ďalších išlo na nejaké iné zastávky, do Prahy a tak, a v podstate potvrdili, že ozaj, je to také zvláštne, že kapela po toľkých rokoch už si povie, že dosť a zrazu hrajú najlepšie, ako sa hrali za celú kariéru.
2: Tak to ale je tá labutia to pieseň, vieš, to je také, že to ti vlastne, ako vieš, že už nemáš vlastne kam sa tešiť, na čo, už nemáš vlastne mať prečo rezervy.
0: Tak si to užívajú. Hej.
2: Presne.
0: A bolo to tak, že aj tá Shirley, tak tam tiež, čo si budeme hovoriť, všetci sme už zostárli pri tých piesniach, ale taktiež behala po pódiu, že hoci ktorý tínedžer zase by mohol závidieť, že koľko toho odskákala.
2: No jasné.
0: Skvelú novú basgitaristku majú, to je taký malý element a koľko to spraví na tom zvuku. Že to
2: no vidíš, ale nová basgitaristka na čo teraz? Už nebude, keď nebudú hrávať naživo.
0: No áno, ale zahrali si, myslím, že v tom, pri tej rozlúčke si zahrali okolo, ja neviem, niekoľko desiatok koncertov, tak to myslím, že
2: no, to je pravda, vlastne.
0: Zážitok. Hej. No. Takže ja som si to užil a váš vzťah tejto kapele je aký?
2: Garbage.
0: Áno. Teraz si musíš rýchlo spomenúť
2: to,
0: nejakú
2: ktoré skladbu, to je, čo? Hej, ktoré to je, no. Asi, a presne to asi takto bude asi.
0: Takže nič. A Baláš?
1: Taká kmeňové hitovky rádia typu FM.
2: Aha.
0: Tie mi najviac vadia ináč. Jasne, keď hrajú tie všelijaké special a When I Grow Up a také tie rýchle veci, to ma ide poraziť z toho. Ale tak museli to zahrať aj tu, lebo sú to hitovky. Ja som ich neznášal. Ja som normálne som bol na nich nahnevaný, pretože keď prišli, tak samozrejme, že sa mi to páčilo, ale zároveň ma strašne štvalo, že je to taká popovejšia verzia Carve, kapely, ktorú milujem, ale ktorá v podstate nikdy neprerazila nejak veľmi, vieš, že jeden z 50 by, čo zo 100 by možno povedal, že pozná Carve. A títo prišli s niečím podobným, hovorím viac popovejším, a prerazili takto vo veľkom. A strašne ma to štvalo zo začiatku, že také je to nespravodlivé, že veď, aha, veď je to podobné. Počkaj. Ale nakoniec som tieto svoje ideály mladické tak pustil, Karv sa rozpadli.
1: Jurko, poradím. Poradím. Stupid girl a nie. I'm only happy when it rains.
2: Nie, nie, one world is not enough.
0: Áno, enough, no. Áno, hrali enough, bondovku.
2: Áno. Áno, no tak nestačka. Áno, one world, ne? The world?
0: No, myslím, že...
2: Áno, proste jeden svet nestačí, to bolo u nás. A oni tam vlastne robili, vlastne tú úvodnú skladbu.
0: Áno, tu teraz nehrali, a tak to je taká, že dobre, no, ale Budgewick si to samozrejme zaslúži, lebo to urobil dosť dobrej hudby. Fanúšikovia Nirvány možno nadávajú na Nevermind, že to pokazil, ale zase ten úspech prišiel aj vďaka nemu a podľa všetkého aj to tak vyzerá, že ešte nepovedal posledné slovo ako producent, takže, a dokonca ani Garbage nepovedali, že už nebudú nahrávať, len teda, že do tej Európy sa ešte veľmi nechce, lebo ich posledný album je zase, že celkom v poriadku, no.
2: A oni sú teda, oni vlastne, oni sú vlastne, ja to

0: No, to bolo normálne, že treťotriedna kapela, že neviem, že aké tam boli vzťahy, že či tam sú nejaké, ja neviem, rodinné väzby, alebo jasne. Čo. Ale fakt, že to bolo hrozné a ľudia sa tešili napriek tomu, lebo to bol taký akože rok, ale to bolo fakt katastrofa.
1: No. Takže nehrozí také, že sa vlastne predkapela stane časom známejšia ako ten hlavný interpret?
0: To samozrejme v tomto svete nevieš nikdy povedať. Stalo sa to už x krát.
1: No veď preto to tam narážam, na to narážam.
0: Ale museli by teda veľmi, ale veľmi pridať, respektíve v štúdiu urobiť niečo, že čo som tam nepočul, no.
1: Okay.
0: No tak toľko teda. A môžeme si zahrať Garbage, aby sa Jurko pripomenul, o akú kapelu ide.

0: Aj naďalej počúvate show Baláš Žubinák, teda aj Malíček. V kinách ešte aktuálne doznieva, vlastne asi ešte funguje fenomén backrooms za stenou. My sme sa tam už dvaja vyrozprávali. Danko, ty si zachytil niečo k tomuto fenoménu?
1: Toto ma zaujíma, pretože syn mladší, teda ten najmladší, teda z tých, čo všetkých si pamätám, tak ten najmladší prišiel a on hovorí, že či by mohli ísť do kina na backrooms. Ja že, čo to je? Ja, že to je akože taký horor a že on to sleduje a tak. A že hovorím, to nemôžeš, keď je to...
0: Uvia, to bolo s Cérou, presne.
1: To nie je také zase, že... A on mi prerozprával celý film, že on vedel presne, že čo. Tak ja som si povedal, že dobre, tak idem na to. Bolo to od 15, takže jeho som nezobral, lebo má ešte, čo, 12 alebo 13. Takže jednoducho ešte nemá 15, tak som si povedal, že nie, že zase odtiaľ potiaľ.
0: Tak si ho vytočil si ho, hej.
1: Ale on bol, vieš čo... Bol, akože chápal to, ale bol skvelý v tom, že on mi v podstate podsunul celý príbeh, že mi ho vyrozprával aj kontext, že prečo, lebo ja som vôbec to nezachytil a vďaka nemu vlastne sme sa potom o tom mohli rozprávať. Mal si to podobne, kolega Baláš?
2: No počkaj, nie, nemal som, ale to je ten takzvaný fenomén, že YouTube-ovský
0: reserv. Áno.
2: Aha, OK. A že je to prvý vlastne tento produkt YouTube-ovského ponímania filmu, ktorý je relatívne dobrý?
1: Relatívne.
2: Aha. Čiže ak som zachytil na BBC recenziu, ktorá bola nadšená, tak asi trošku preháňam.
0: Nie, to musíš, akože keď to prispôsobíš tej estetike tých asi, akože tej estetike tých mladých ľudí, tak to môže byť úplne akože fungujúce. Že proste ono fungujú, jazyk sa zmenil.
1: Hej.
0: Akože ten režisér, on má 20 rokov, teraz ten, akože ten chlapík, ten chalan. A v podstate je fascinujúce, ak naozaj teda neštudoval kinematografiu nikdy, ak je to taký ten naturštík, ako teda o sebe tvrdí a tieto veci, tak je fascinujúce, že sa dokáže vlastne akože naučiť takýmto spôsobom, že režírovať, lebo ten film naozaj, že to je... No, tam ti to proste prerozprávaš to a aj tak to nedáva zmysel.
1: Môžeš si vypočuť ja teraz podcast, pozor, spoiler, sme tam prerozprávali celý dej.
2: Ale nie... Aha, a prerozprávali ste aj to, že vlastne ono je to celé v podstate vykrádačka bratov Grimmov, pretože v nejednej ich rozprávke sa nachádzajú dvere, o ktorých povie macocha alebo niekto iný, že tieto určite neotvára.
1: Nie je to úplne tak.
0: Nie je to vykrádačka, lebo jednak tu nie sú dvere, jednak tam nie je nikto, kto by zakazoval práve akoby naopak a je to taká, akože, taký akože umelo nájdený vzťah, ale je tam strašne pekný ten motív toho, že proste neviem, jak to povedať, ale že proste hľadáš hĺbku niekde, kde sa ti zdá, že hĺbka nemôže byť, lebo ten prechod cez tie dvere vlastne to naozaj, že proste ideš hĺbšie ďalej kam si, teda nelavíruješ na povrchu, ale ideš proste za povrch a ten to za povrchom je znepokojivé. A táto základná metafora je v podstate veľmi pekná a takto človeka upokojuje vo vzťahu k tomu, jak si občas zvykneš tak akože presne z tej pozície toho staršieho človeka úfať nad tým, že kam to speje, tak nemusí to byť úplne dramatické, lebo proste takže dáva ten film nádej v tom zmysle, že povedzme, že filmové umenie nie je stratené, nech to znamená čokoľvek.
1: Nie, akože tam strašne záleží, že čo chceš od toho filmu, že keď tam prídeš len tak a že v podstate vôbec netušíš, tak ono to je v podstate asi najlepšie, lebo tým pádom si to v hlave ty sám zaradíš do nejakej kategórie, ale ak na to ideš ako na horor, tak potom môžeš naraziť na porovnávanie a na
0: pocit. A to nechceš,
1: lebo takto to nefunguje. Jedna naša poslucháčka mi písala a tu vidíš, to mi nenapadlo, ale je to pomerne akože zaujímavý point, že jej to pripomenulo, Silvia, že jej to pripomenulo Blair Witch. A čo je zaujímavé, pretože aj Blair Witch v podstate pracoval s tým, že to tam bolo cez tie kamery robené, aj toto YouTube-ovské má taký...
0: No jasné, hej.
1: Ale samotný film nie až do takej miery, že je tam trošku...
0: Vôbec.
1: No a si hovorím, že áno, ale pri B Blair Witch, ja som od polovice skoro nedýchal a nič som tam nevidel, vieš.
0: Tam nikto zase nedýchal,
1: Bolo to urobené spôsobom, že v podstate zase si musel domýšľať veci, tak ako v tomto Backrooms, ale tam sa podarilo vytvoriť to napätie veľmi intenzívne a kdežto pri tomto ja som necítil nejak, že nehovorím, že mi to bolo úplne jedno, ale
0: áno,
1: to aj bolo.
0: Ale
1: či
0: ale
1: niekto prežije alebo neprežije, mi bolo jedno, že to je to tak.
0: Ale ako
2: čo s tým majú celým Boards of Canada?
1: Tak to ja netuším, že čo by, jedine, že čo by mohlo, tak akože k tomu ich vizuálu sa to približuje, že oni majú tiež radi také.
2: Nie, čítam teraz, že ukážka z nového albumu Boards of Canada sa objavila vo filme Backrooms ešte predtým, než vyšiel samotný album, konkrétne skladba The World Becomes Flesh, a vidím takú headlineu, že ako Boards of Canada a Backrooms zachytili Zeitgeist. No, ešte by som si pri Boards of Canada by som to chápal relatívne, aj keď teda ich hudba je veľmi ako keby upriamená na akési spomienky, vyťahovanie nejakých vecí z podvedomia a tak. Robí niečo podobné aj Backrooms?
1: Akože mal by v pláne robiť, pretože celý ten svet je postavený na akýchsi spomienkach, ktoré sú zle zachytené, ale zhmotnené. Vieš, že to malo
2: by... Akurát, neviem, čo to má s duchom doby.
1: Duch doby je akurát ten, že teraz je... To má obrovský počet fanúšikov, že tá generácia...
0: Sa to stretlo.
1: S tým žije, že tie deti naše to sledujú.
2: Takže nie, že samotný film,
1: To si nemyslím, že by to... A dokonca, akože hudbu tam určite nerobili Boards of Canada, že či tam bola použitá...
2: Nie, sú záverečný titul.
1: Tak to som si neuvedomil, lebo som asi... No, nechcem to povedať náhlas, ale či som počkal, že na celé záverečné titulky neviem. No. Hmm. Ja som to nemohol že odsúdiť, že úplná blbosť. Že takto,
0: ale je to, z nášho pohľadu je to blbosť. Ale
1: nenaplnilo to také, že tie nadšené ovácie mojho syna. No.
0: Ale to je super, lebo každá generácia, vieš, vlastne je vlastne dôležité vedieť, že akože generácie majú svoje veci, ktoré nie sú vlastne že úplne banálne, alebo úplne zabudnutelné. Proste viem si predstaviť, že o nejakých 30 rokov, a teraz to nechcem ako zase akože zvýrazňovať, ale že to Backrooms vlastne utkve v pamäti akože z tejto doby, ako ten film, ktorý je dôležitejší ako iné filmy. Mne to strašne pripomínalo, a možno aj preto, že sme sa o teda rozprávali nedávno o tom Lynchovi, ale ja som tam strašne, mňa to až fyzicky mi to prekážalo, že mi to pripomínalo strašne to Lost Highway, takže to je také, že fakt, že...
1: No, to je zvláštne, no.
0: No,
1: práve
0: presne.
1: Toto ti vyplávalo v hlave, ale zase pravdou je, že keď sa na to pozerám z toho pohľadu hororu, tak dobre, ja som spomenul Blair Witch, ale to už sú 0. roky, nie?
0: Áno. Dokonca myslím, že neviem, či to není vyslovene také, že... 99 teraz, alebo tak.
1: Skrátka, buď ten prelom. No, ale potom boli horory, ktoré v podstate sme ako deti my teraz sledovali a ktoré tiež môžu sa zdať, že zase tejto generácii ako absolútne úsmevne. Ja si vybavujem film, to prvé spracovanie Hmly.
0: No jasné.
1: Mm-hmm. Že Carpenter. V podstate, že to bol film, pri ktorom sa mi to zdalo, že to je neuveriteľné, mrazivé a tak a dobre, a nakoniec tiež tam v podstate skoro nič sa neukáže a že tiež je to na tej fantázii nejak posunuté, ale neviem, no, že možno, že vieš, že teraz už to necítim v tom takéto napätie, ale vtedy som cítil. A možno, že to isté je teraz, že deti v tom cítia napätie, ale my zase...
0: No, to je, ja mám taký, akože to sú študenti, ale teraz už sú starší teraz, ale boli to študenti, ktorí boli ako veľkí horoví fanúšikovia, ale sú to proste ľudia už narodení vlastne akože po tom roku 2000, a už teda absolvovali vysokú školu, ale teraz robia doktoráty a tak, ale proste je to tá generácia, že naozaj, že o 30 rokov mladší ľudia. A pri nich bolo fascinujúce sledovať, ako oni z tej pozície vlastne hororu, na ktorých vyrástli, tak objavovali ten hororový svet vlastne akože do minulosti. A pamätám si takú absolútne fantastickú diskusiu, ktorá bola venovaná filmu Rozmery má dieťatko. Mm-hmm. Kde oni to akoby vnímali tako, že uvedomili si historickú cenu toho filmu a všetko, a teda akože rešpektujú to, ale akože nudnejší horor ešte nevideli. Vieš, a to je také, až to človeka dráždi, ale odráža to film, zmenu filmového jazyka, jednoducho, ako neviem, ako to povedať, ale proste ty musíš proste niektoré diela prijať v ich veľkosti, bez toho, aby si ich spätne nejak podroboval nejakému recenznému konaniu, lebo z dnešného pohľadu presne by neprešli.
2: No a na to, aby vám celý tento vstup dával aspoň aký taký zmysel, vám neostáva nič iné, ako si pozrieť film Backrooms a vypočuť novinku od Boards of Canada.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Večer s Balážom a Hubinákom. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate show Baláš, Žubinák aj Malíček. Rozprávali sme sa o horore, ale teoreticky ešte pri tom môžeme zostať, lebo občas dávame. Toto neviem, že či background sme dali tip, že aby si to šli ľudia pozrieť, či sme to predali.
1: V súlade s vekom. Toto už som riešil viackrát, ale tá na úrovni len zatiaľ svojich takých vlastných úvah, ale ja mám pocit, že je na čase, aby sa začalo objavovať, akože nie, že od koľkých rokov pozerať, vieš, že od 15 prístupnosť, ale do koľkých.
0: Áno.
1: Akože do 30, vieš, že normálne, že proste, že do 30-ky.
2: Hej, mali by to dávať, áno.
1: Proste,
2: by to uvádzať.
1: Alebo také upozornenie, proste, že akože dobre, ale do 30.
2: Hej, ušetri kopec času, no.
1: No, presne.
0: No, ale chcel by som tam zostať, pretože ja som narazil tento týždeň na podľa mňa skvelý seriál. Nie je to nič prevratné, ale že je to horor, ale horor, do ktorého sa dostalo strašne veľa humoru, ale absolútne, že prirodzeným spôsobom, že to nie je že vymyslený tak gag, že nejaký absurdný, ale veľmi prirodzený. Ja neviem, napríklad, volá sa ten seriál, že Widow Bay, a ja neviem, že potrebujú sa pozrieť, že čo sa skrýva nejaký tajomný odkaz za stenou, tak hlavný hrdina chytí veľký obraz a zrazu zistí, že ten obraz je strašne ťažký a padá s ním. Že to, a takých gegov, ktoré ja som normálne, že plakal. Je to strašne vtipné, ale zároveň je to, že horor nie je šokujúci, ale hej, zomierajú tam ľudia, že je tam také, že napätie nejaké tam je, ale to plynulé prepojenie s humorom, to sa nevidí až tak často, preto to odporúčam. Ale pri tých odporúčaní by sme ešte mohli zostať, pretože aj kolega Baláš je istotne veľký fanúšik Masters of Universe. Pamätáš to z 80-tok? Nie. To bolo aj Pifovi, to bolo.
1: Vlácové vesmíru.
0: He-Man, Skeletor.
1: Vlácové vesmíru.
2: He-Man mi niečo hovorí, ale...
0: Vôbec nie, toto...
1: Vládcovia vesmíru, nemal si hračky? Vlastne nie, ty už,
2: ja už som bol starý. Ja som bol vtedy už trošku starší ako ty.
1: No jasne.
2: Takže to je, niekedy stačí akože 5-ročný rozdiel obrodenia a je to už úplne iná vlna, ktorá ťa minie alebo zachytí, no. A teda títo strážcovia vesmíru, ja viem, že to bolo, ale to už bolo... mimo môj rámec.
1: No jasné. No.
2: Ja myslím, že v čase, keď ty si listoval komiksami Strážcovia vesmíru, ja už som počúval Dead Can Dance.
1: Ale to tu nebolo. To je máš ešte spojené.
2: Aha, že vy ste to akože vtedy nezachytili, keď to bolo?
1: No my sme to... jasné, že nie, až v 90-kách.
2: No lebo on spomínal to...
1: No Pifa, tam to bolo.
2: Ten socialistický časopis Francúzska, áno, ktorý sa pod pultom dal zohnať.
1: Ale tam akože, ako Pálo, teraz to nechcem akože opravovať v priamom prenose, ale...
0: Ale bolo tam určite, že spomínal...
1: Reklama tam mohla byť, alebo
0: áno,
1: také niečo.
0: Áno, tam to bolo moje prvé, že teda tam som to videl, ale akože,
1: tam
0: nebol seriál.
1: Nevychádza
0: všeličo iné.
1: No jak to bol detský časopis vlastne, tak tam boli reklamy na to, že to o Francúzsku išlo. To je myslím.
2: No dobre, a pointa otázky?
0: No ja iba tak, že či niečo je v kinách, máš rád také tie fenomény 80-tok, lebo to sú ozaj, že 80-ky.
1: Totálne.
0: Film s tým Lundgrenom, či si videl a tak, či si pamätáš, lebo to bol absolútny prepadák v podstate.
2: Nie, sa snažím.
0: V tom prípade chod do kina.
2: Hej, no jasné.
1: Náhodou, akože je to extrémne vtipné. Je to ten film, ktorý v podstate úplne priznane akože odhaluje všetky rezervy toho 80-kového príbehu a krásnym spôsobom si z toho robí akože žarty. A je to v podstate také veľmi príjemné prekvapenie vzhľadom na akože nízky prach očakávania. Tak ten film je neuveriteľná zábava.
0: No ale na rozdiel od Backrooms, tak sa vôbec neteší nejakej diváckej pozornosti.
1: Že... No lebo to je zase na 30, toto akože tam je proste... No.
2: To už je možno nad 40.
1: No alebo. Ale nie, tam je...
2: Nie nad 50.
1: Tam je akože ten seriál, on zase kontinuálne bol pomerne populárny Dránimák, teda aj v 90-tých rokoch.
0: Áno, ja som sledoval, hej,
1: že... Že to vlastne akože utkvelo ako taký sediment tej 80-kovej kultúry, v tej populárnej kultúre, aj teda v prítomnosti, ale
0: no, som aj plagát,
1: treba metnikov. Dokonca.
0: Aha,
1: a to je takéto vlastne, že akože svalatý, vlastne taká tá vlastne 90- alebo 80-ková alternatíva toho Franka Frazetu, respektíve takého toho Conana, jak máš spojeného Conana, predstavu Conana ako nejakého svalnatého chlapíka, teda čo je výtvarné stvárnenie, ktoré nesúvisí s knižnou ilustráciou, ale je také, že svalatý muž teda v bedernej rúške alebo v slipoch, tak tu máš posunuté smerom k tomu Dolfovi Langrenovi, ktorý teda vyzerá podobne hrudkatý ako ten Arnold, ale teda má na sebe ešte menej toho ako ten Arnold v tom Conanovi a má to v sebe taký akože fyzický rozmer. A tento nový, aby to nebolo také, že úplne, akože na fyzično, tak väčšinu času je oblečený, ale keď tu je ten moment, že sa objaví v tej ikonickej bedenej rúške, tak máš také, že mám pocit, že ja som v knihe urobil, že wow.
0: No, však na to to bolo, takže sa im to podarilo urobiť.
1: Hej.
0: Ja som zvedavý, že či a pravdepodobne ani tento reboot alebo čo sa nepodarí, takže asi, že nič, no, že ani nič, tohto nič, nebude, nič, nič. Ale je to také, no, že zaujímavé.
1: Je pravda, že
0: na začiatku, lebo to som tu hovoril, myslím, že niekde, ale že na začiatku bol fakt v podstate známy výrobca hračiek, že odmietol vyrábať akčné figurky Star Wars. Jednoducho sa mi to zdalo, že je to blbosť a tak. A potom zistili, že sa to celkom predáva. No tak rozmýšľali, že čo s tým, tak si vymysleli normálne, že akčné figurky a k tomu príbeh.
1: Príbeh, to je stačka, to tak býva.
0: To bolo ozaj, že len akčné figurky, že to boli proste postavičky a že toto, ale aby to dávalo nejaký zmysel, aby to ľudia kupovali, aby, že bolo to síce pekné, tak začali musíš tomu stavať nejaký príbeh.
1: Backstory musíš dodať, jasnačka.
0: No a vznikali teda komiksy, alebo potom animák a potom teda aj celovečerný film, ale vieš, že nemá to žiaden, že hollywoodska nejaká tam scenáristka za tým stále, alebo čo, ale ozaj, že také hračkárstvo.
1: No tak, ale tak to, Barbie je taká, jaká bola Barbie úspešná, vieš, a ako je to dobrý film. Akože toto nemá až tie parametre tej, akože Barbie, ale je to, akože je to krásne, ale tam je škoda toho, ja som teraz bol z hodokolosti v Rimavskej sobote na diskusii o fantasy, akože skvelá akcia, proste Rimavská sobota, fantasy, neviem, 20-30 ľudí bolo, proste na Rimavskú sobotu veľmi dosť a veľmi taká akože plodná diskusia.
2: Rimavská sobota je nejaká meka, fantastika?
1: Nie, ale tam je taký...
0: Tam je tam fantastický život, tak tam proste nie, majú radi akože fantastiku.
1: To môže povedať, je tam ten klub sa volá Citadela a oni proste robia presne takéto akože akcie pre ľudí.
0: My to vieme, a, tam bol niekoľký krát.
1: No, presne. No a teraz akože o fantasy. A teraz sme sa rozprávali a prišli sme asi na to, že fantasy programovo, taká tá naozaj, že poctivá fantasy s týmito proste akože všetkými atribútmi, dobro, zlo, putovanie, motív, paralelné inteligentné druhy a tieto veci, že to je v podstate žáner, ktorý je zostáva menšinovým. Máš tu také tie veľké frančízy, ktoré sú úspešné, Harry Potter, Pán prsteňov, povedzme, že Narnia čiastočne, ale keď sa niekto pokúsi robiť také, že poctivé fantasy odpiky, tak to väčšinou dopadne úplne zúfalo. Viem, že tebe sa Warcraft nepáči film, mne sa páči veľmi, lebo je to taký pokus o fantasy, poctivé, filmové, skončilo to zle. Nedávno bol film do 3 roky, Dungeons and Dragons 6 zlodejov. Krásne fantasy, fantastické, ale zase...
0: No,
1: ale zase, akože dopadlo to katastrofálne. Tam už nikto nenakrúti nič, lebo ten film bol obrovský prepadák a týchto nových strážcov galaxie, tá strážcov vesmíru, ktorí majú podobne, že to je strašne príjemné fantasy, tak to dopadne úplne, že na držku. Takže hoci sa tvrdí, že fantasy je populárne, neplatí to, lebo keď sa porovnáš trebárs, ja neviem, Hru o tróny, a toto, tak oboje o sebe tvrdí, že to je fantasy, ale jedno fantasy je a druhé fantasy len predstíra, že je a navyše to nemá akože ten vnútornú silu toho fantasy, tam sa aj toho magického sveta. Takže to len tak, môžeme ísť ďalej.
0: No, môžeme ísť ďalej, niečo si zahrať.
1: Tak.
2: Môžeme ísť ďalej.

0: Aj naďalej počúvate show Bala Žubinák, teda dnes aj Malíček. Mám rád toto čas, tento čas, ako jún, teda mesiac, ktorý je akože šiestý, lebo je to vlastne pol rok. Akože hoď to zná tak akože disproporčne, ale vlastne na konci júna je vlastne koniec pol roku. To znamená, že od Vianoc máš pol roka, ale aj do Vianoc máš pol roka, ale...
1: Sám by si to lepšie nepovedal.
2: No, strašne matematicky na to ideš, na to, že si filozof.
0: No, ale vlastne ide o že očakávania, že prvý pol rok sa naplnil, sú nejaké očakávania v hudobnom svete na druhý pol rok? Akože veľké očakávania, že filmy, tá filmy, albumy, na ktoré sa teší hudobný svet?
1: Tak myslím, že tie hlavné také akože pre, minimálne teda pre starých páprdov už vyšli v prvom pol roku a vyšiel aj ten Rolling Stone,
2: ešte
1: že?
2: Ešte nie, to myslím, že alebo ešte dnes, nie? alebo to koncom mesiaca až.
1: McCartney vyšiel niekedy minulý týždeň, alebo pred dvomi týždňami a ten Rolling Stone sa mi zdalo tiež, že teraz niekedy bude vonku. Zatiaľ sme tie dve skladby s neho hrali, alebo jednu a potom sa...
2: Nie, až 10.7. vychádzaš.
1: 10.7.
0: Tak to vlastne sa môžeme tešiť.
1: To máš jeden. No tešiť, no byť zvedavý.
0: No aj. Tak, dobre.
1: To tak nejak patrí. Pri kapeletoch sú typu byť zvedavý a tešiť sa nie je podmienka, ale môže, kto chce, samozrejme. Tak pre mňa album, na ktorý som zvedavý, už s tým tešením...
0: No jasné, tak už sa
1: to už som taký opatrnejší, no, je Dirty Column, čiže Vinnie Reilly, manchesterská gitarová legenda, ktorá na comebackovom singli rozpráva, ak nie dokonca rapuje, tak to ma tak akože mierne šokovalo, ale...
0: V dobrom?
1: Vidíme, aký bude celý album.
0: V dobrom ťa šokovalo, alebo...
1: Vzhľadom na to, že vždy tak... Niečo, to, čo robil Vinnie Reilly, ale s Dirty Column, to bolo vždy taký deklamovaný spev. Uh-huh. Nebolo to niečo, čo si predstavíme na prvú pod spevákom. Takže... A vlastne, keď sme teraz... čoraz viac obklopený tým rytmizovaným hovoreným slovom, tak to zrejme nepríde nikomu, že ako zvláštne, že aj hudobník úplne iného hudobného spektra a iných koreňov sa vrhne na také, ale nie je to akože typický, ako keby rap. A som zvedavý teda, že aký jasne. Ten album bude.
2: No ja inak nemám, že niečo veľmi očakávané. Myslím, že pomerne dosť festivalov budem aj tento rok vidieť, takže si pozriem koncerty. Aj tento rok sa mi asi zase nepodarí ísť

0: vonku.
1: 12 hodín s tebou v aute?
0: Nie, 12 hodín s tebou v aute.
1: 12 hodín.
0: 12 hodín s tebou v aute, nie akože so mnou, s tebou, tam pozor, to akože tuto si treba povedať, že kto tu je vlastne benefit a kto tu je rezerva.
1: No, akože chcem to zažiť, lebo ten festival je legendárny a už som o tom rozprával niekoľkokrát, ale stále mi to nejako nevychádza. Stále ma odrádza to, že idem do neznáma a že v podstate ma zaujíma skôr ten festival ako line-up, že chcel by som vidieť toľko černoty po kope, v čiernych tričkách, ale a ako to vyzerá, lebo viem, že je na profi úrovni. Rudy Rus vám istotne priniesie z toho reportáž, tak ako každý rok, ale tak uvidím, že aký máš presvedčací talent.
0: Počkaj, a v tom body count tam ešte aj ty stále?
1: Yeah, bez neho by to už bolo fakt, že veľmi zvláštne.
0: No. Akože on ešte stále tá hrá?
1: Tak keď si sa chcel spýtať, že či žije, tak áno.
0: Nie, akože ja ho sa spomínam ako herca za posledné roky, ale teda to som nevedel, že on stále tú kapelu drží. No lebo tam aj iné sú. Som si otvoril ten line-up a to vyzerá Body Count Primus, to je jasné, ale potom tam je normálne, že Valtari.
1: Áno, no, tak to mám odtiaľ potiaľ. Pamätám práve, si, že... zažil som a že kvôli tomu by som nešiel, no, že zase úplne.
2: Tak poznáš pána profesora.
0: Je tak akože... Oni mali takú tú operu, tom hlbokom C, to bolo super.
1: Je tam všeličo, je to veľký line-up. No, ja vieš, že v podstate je to jediný festival, možno jeden z mála, s ktorým FM-ko nespolupracuje a to zostalo tu. Robíme mu najväčšiu reklamu. Ale je to taká, že pre mňa osobne je to taká nedostižná meta. Samozrejme,
0: a stále majú, to je výbor, že stále tam majú tie kapely, niektoré majú také tie názvy, že musíš vedieť, aká to je kapela, lebo z toho loga nepoznáš. Proste musíš to... Lebo...
1: Ozajstní metalisti no, tam chodí.
0: Ozajstní metalisti chodí.
1: A sú tam, ja viem, že by sa mi, že sú tam aj kapely, že absolútne, že legendy, ktoré zase, že neprerazili na to Ačkové, ale že sú legendy a ktoré inšpirovali tie Ačkové kapely, že toto všetko tam je, že to, len, no, je to trošku od ruky.
0: To bude asi aj hodne nahlas. Ale to je bolo super, jak, vieš, že ja už to predstavím s tou vatou v ušoch, ja tam tvolím.
1: Na to sú normálne také špeciálne ochrany, to nemusíš tam dávať, vieš, že vatu. Ale dobre, že myslíš na svoje zdravie a uši.
0: No a to je 3 dní, to je normálne, že veľký, to je 5. až 8. to je tako naozaj, že veľké.
1: No. Takže tak... Tak toto sú očakávania, ktoré sa nesplnia a...
2: Inak mňa zaujali tí The Croups.
0: No.
2: Lebo však to je propaganda vlastne.
0: No ale je to tam. Akože
2: pokračovateľia.
1: Tam sa vždy ináč, že aj tieto, ako keby tá tvrdšia elektronika, že tam má priestor, dokonca tam je aj taký stage pre ľahká múza, tam hrala pár rokov dozadu, že objaví sa tam aj niečo také, to zase asi by to ani tí ľudia nevydržali, keby im v podstate toľko hodín len na gitarách, vieš, že určitú zmenu to asi chce a zdá sa, že teda pomohli tomu, no. Takže toľko, dajte nám vedieť, keď sa tam chystáte.
0: máte miesto v aute.
1: Na otočku, vieš, na otočku. Je to v riešení. Budúci týždeň sa teším, idem pozrieť Nika Cave'a.
0: Kam?
1: Do Prahy. A prvýkrát uvidím aj Manic Street Preachers. A dokonca niekoľkýkrát uvidím aj Slowdive. A dokonca aj Flaming Lips si pozriem.
0: A to už je festival nejaký, hej?
1: To je festival, hej, a prinesiem z toho reportáž, takže si budete môcť vypočuť, ako bolo na Českom pražskom festivale Metronom. To sa udeje budúci týždeň, no a vy ostatní... A však zahrajme si Manic Street Preacher, čo sa budeme ondiť.
2: Čo sa?
0: Neondíme sa.

0: počúvame rádio.
1: Show, dobre, môžeš aj ty.
2: Aj na ďalej počúvate. Tak poďme všetci traja. Začneme všetci traja.
1: Už sme začali.
2: OK.
1: Tak ešte jeden to skúste, aby to už teda bolo kompletné.
2: Daj aj naďalej počúvate. Dobre,
0: ty. Daj Hubinák, dobre.
2: Hubinák, daj.
1: No, tak počúvali ste show Balaš Hubinák aj Malíček. Vrhli sme sa do rôznych štádií vývojových, aj dokonca do rôznych, neviem, umeleckých, aj športových tém.
2: Úplne to zase sme boli rýchlo.
1: Kalokagatia zase bola, vieš.
2: Hej, a máme toho dosť, lebo podľa mňa sme strašne rýchlo ubehli dneska.
1: Ale ubehlo to tak akurát a myslím, že aj tých ľudí, ktorých sme zdržali od tých večerných tancovačiek, sme držali dosť, takže no, to je tak, ako má
2: to je práve ideálny priestor, lebo jak človek, ktorý začal sa pripovať na párty o tej šiestej, tak teraz končí. Teraz doľaďuje outfit, nás mal ako kulisu a môže vyraziť do mesta alebo do vidieka za zábavou.
1: Alebo aj teda, keď ste žehlili, lebo aj to Trebárs, často no. stáva. No. Tak vám všetkým, ktorí ste si to užili s nami, ďakujeme. Budeme sa na vás tešiť o týždeň. Profesor Malíček sa s vami lúči.
2: Do počutia.
1: Aj kolega Baláš sa lúči.
0: Majte sa pekne.
1: Užívajte.

Dobrý večer vám prajem všetkým po týždni a opäť je tu 60 minút pre slovenskú klubovú tanečnú elektronickú hudbu, aj keď to tak neznie momentálne. Budeme sa vás snažiť roztancovať a samozrejme aj pobaviť v následujúcich 60 minútach. Mixuje od mikrofónu Rádia FM, pozdravuje Gallagher. Now with good mood a jeho len na znamenie.

Dnešné vydanie Fresh FM síce začalo pomaly, ale no to pôsobivejšie sa nám to potom rozbehlo na úvod. To bol Good Mood a jeho len na znamenie, no a tým znamením bolo možno aj to rozbehnutie následné, ktoré sa postarali Red Meat Therapy. Hovorím postarali, ale v podstate mal by som povedať, kto postaral, lebo za Red Meat Therapy už istú dobu stojí iba jeden človek. A remixoval pesničku, ktorú si hráme na našich vlnách Rádia FM v poslednom čase celkom dosť. Peter Kirk na sax, Bar Groove v remixe od Red Meat Therapy. A aj toto je remix, v tomto prípade remixoval Elok, remixoval pána Miloša z labelu Leporello.

sa priznať, že si vôbec nie som istý, či túto pesničku od Analog Runnera z jeho posledného EP sme si niekedy hrali, ale ak nie, tak už to nie je pravda. O vokály sa postarala Camilla, volá sa to Under Me, pred chvíľou Amy Uhouse.

moment, kedy, ako už iste tušíte, sa dnešné vydanie Fresh FM o chvíľu skončí. Ale nemusíte byť smutní, pretože Fresh FM to pre vás bude opäť o týždeň. Tak dúfam, že sme vás aspoň trochu roztancovali a pripravili na víkend. Ďakujem za pozornosť. O chvíľu scéna FM.

a pred záverom dnešného Fresh FM, tým úplným záverom, ešte trocha synthy popu. Najprv Izobutan, potom Fall Grab. Majte ešte pekný víkend s Rádiom FM.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Britský producent Curve otvoril dnešný program Scéna FM s jeho novinkou, ktorá nesie názov Stop and Watch. Srdečne vás vítam a som rád, že ste naladení na frekvenciách Rádia FM. Dnes tu budem mať aj skvelú hostku. Je to mladá, talentovaná DJka a producentka, ktorá si hovorí Persephone. A okrem toho, že sa s ňou porozprávam, tak si budete môcť vypočuť jej set, ktorý pohladí asi najviac srdiečka fanúšikom drum and bassu. Aj keď jej mix nebude asi úplne klasický drum and bass, veď posúdite nakoniec sami. No a v druhej polovici si ešte zahráme stameho set, ktorý sme načali už minulý týždeň. Verím, že si to užijete. Pokračujeme opäť novou hudbou. Toto je Sarah Story a Jordan Parks s ich skladbou The Beat on the Drums. Janko Král, pre príjemné počúvanie. So you want me to do that drum over?

0: Počúvate Scéno FM, to bola Sarah Story a Jordan Peaks ich novinkou The Beat on the Drums. A my sa teraz presunieme k inému hudobnému žánru, pretože už vítam na linke moju dnešnú hostku, Terezu a.k.a. Persephone. Tereska, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, čaute.
0: Ahoj, ako sa máš?
1: Veľmi dobre, už tak oddychovo letne.
0: A oddychovo letne, to veľmi rád počujem. A ako vyzerajú tvoje plány na víkend?
1: Moje plány na víkend, sme akorát v Chorvátsku pri mori, takže budeme chillovať.
0: Ej, paradička, komu je lepšie. No tak poďme ťa predstaviť našim poslucháčom. Ja ťa vnímam skôr ako drumbassovú DJ-ku, aj keď osobne si myslím, že ty si doma vo viacerých žánroch elektronickej hudby a hrať si začala prakticky len prednedávnom, ak sa nemýlim, bol to rok 2025, tak by si nám mohla povedať, ako to s tebou vlastne je.
1: Áno, máš pravdu. Hrávam teraz teda druhý rok, začala som hrávať začiatkom minulého roka a najviac som doma asi v drum and bassi a v dubstepe, ale nebraním sa takmer akejkoľvek elektronike, ktorá sa dá pekne prelínať s drum and bassom, a mám rada takmer všetky dramače od liquidov cez DP až po také tvrdšie.
0: OK. Čiže aj plechy, aj ducha plné.
1: Aj tak sa... Áno, ale asi viac tie ducha plné a také typové.
0: Jasné. Áno. No a ty okrem hrania sa venuješ aj produkcii a je to teda asi primárne drum bass, alebo experimentuješ aj s iným zvukom a ešte čo som ja zachytil je, že sa venuješ songwritingu, tak o tom to by si nám viacej mala povedať.
1: Hej, no čo sa týka produkcie, tak hej, venujem sa jej, je to vlastne niečo, čomu sa venujem viac ako DJingu, aj keď to ešte moc nevidno na verejnosti, a žánrovo neviem to asi úplne zaradiť, je to aj drum and bass, ale ono to vždy tak nejak vzniká, že ja na niečom začnem pracovať a nejakým spôsobom sa to vyvinie a nikdy neviem, čo to vznikne, takže je veľmi zaujímavé aj pre mňa ten proces sledovať a nechať sa viesť spolu s ním. Mm-hmm. No a venujem sa aj songwritingu, teda aj písaniu melódií a hlavne textov. Učím sa spievať, takže uvidíme, čo z toho bude. A tým textom sa venujem už dlhšie, tak tam je tiež také niečo, čo ma napĺňa, aj keď zatiaľ to ešte moc vonku vo svete nevidno.
0: OK, vonku vo svete to nevidno a teraz taká záľudná otázka, kedy to bude vidno?
1: No to sa nechám aj ja prekvapiť, ale nejaké prvé veci by som chcela vydať už tento rok, tak som zvedavá, či sa to podarí.
0: Držíme palce, samozrejme najlepšie to je robiť nie na silu, ale ako ti teda srdiečko povie, jak sa hovorí. No a čo by ma ešte zaujímalo je, že ja som sa dočítal, že ty si hrala v Japonsku, tak o tomto by si nám mohla trošku viacej povedať, o tomto tvojom výlete.
1: Áno. No, hrala som v Osake, hrala som v Tokiu a bolo to veľmi zaujímavé. Ja som vlastne dostala pozvanie hrať do Osaky, do Japonska.

0: ale tiež ľudia sa veľmi bavili, takže veľmi zaujímavá skúsenosť.
1: OK, ja toto volám, že crazy mix. Zaujímavé, existuje nejaký recept na to, že keď hráš iba druhý rok, ako sa dostať do Japonska, alebo bola to celá nejaká náhoda?
0: Asi recept nemám, ja si myslím, že každý má nejakú tú svoju cestu a proste mať otvorené oči. Ja som poslala aj pár nejakých ukážkových mixov. Keď mi to náhodou niekoho zaujalo, no a niekoho to náhodou zaujalo, takže ja myslím, že keď niekto má záujem proste ísť nejakou cestou, tak treba si ju nájsť tú svoju a robiť to, čo človeka naplňa, hrať to, čo ho baví, a ono si toto svoje publikum určite nájde.
1: No tak toto v podstate svojím spôsobom bol aj taký recept. Takže vrelo odporúčame, veľmi pekne si to povedala. No, čo by mňa ešte tak zaujímalo, čo by sme našim posluchačom mohli povedať, ty si pripravila skvelý hodinový mix, ktorý o chvíľku už odznie, tak by si ho mohla trochu uviesť, čo, na čo sa zhruba môžu tešiť naši posluchači v tej najbližšej hodinke.
0: Hej, tak je to taký môj klasický freestyleový mix, takže taká všelkuť. A je tam veľmi zaujímavá, podľa mňa teda, elektronika rôznych žánrov. Ide to od nejakého 130 BPM takých experimentálnych elektronických vecí až po drum and bass, takže myslím, že každý si tam nájde ten kúsok svojho, ktorý by som mohol páčiť, a je tam aj niečo moje zakomponované.
1: Skvelé, čiže aj tvoja vlastná tvorba. Ak správne chápam. Výborne, veľmi sa tešíme a ja ti prajem ešte tak príjemný zbytok Chorvátska, už si dovolenku a ešte by vidíš, aby sme nezabudli, máš nejaké hrania v kalendári najbližšie?
0: Áno, najbližšie budem 27.6. vo Vaxe na našej kosmickej Fracture akcii.
1: To už je pravidelka, to na mňa vyskakuje, to som zachytil. Takže super, ak budete mať záujem, moja hostka bola Persephone, najbližšie 27. vo Vaxe. Tereska, ja ti obrovsky ďakujem a užívaj ešte.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
1: Čaute. Díky, čau. Scéna FM.

scénu FM a to bol set, ktorý pre vás namixovala Persephone, mladá DJka a producentka, o ktorej verím, že ešte budeme veľa toho počuť. No a teraz idem vyrovnať jeden dlh voči vám, pretože minulý týždeň sme si zahrali Stameho mixovaný set, ten sa nám ale nevliezol kompletne celý, tak sa môžete teraz tešiť na jeho druhú polovicu. Takže DJ Stame v scéne FM, príjemné počúvanie, prajem ako král.

Toľko dnešná scéna FM. Verím, že sa vám to páčilo. Práve dohral set, ktorý pre vás namixoval DJ Stame. My sa počujeme opäť budúci týždeň v piatok o 22. Majte krásny víkend. Janko Král sa s vami lúči. Do počutia.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
3: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché, tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
4: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
2: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
0: Svoja som FM.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
0: Svoja som FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM.
1: Bicie, trúbky a viac.
0: FM. Počúvate program Rádia FM,

Let the rhythm explode.

0: Více trúbka, viac. Stávaj.
1: Ideme na to. Ideme na to. Ideme na to.